0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam i srijede, evo nam i 30. rujna, dakle evo lagano otpraćamo 9. mjesec, sutra smo već, možemo reći u listopadu, već smo u 10. mjesecu, tako da eto, svakim danom zapravo sve smo dublje i dublje u samoj jeseni u koju smo ušli zapravo prije tjedan dana. Provjerit ćemo malo vremensku situaciju, kako ovu trenutnu, tako i onu koja nas očekuje u nekoj bliskoj budućnosti. Kako se najavljuje na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, i danas tijekom dana možemo očekivati sunčano, toplo, ponegdje čak i vrlo toplo vrijeme. Vjetar će biti slab, kod nas na istoku zemlje kažu umjeren jugoistočni. Trenutna temperatura u našem gradu nam je 8 celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna ići će do 26. Danas će zapravo biti možda i najtopliji dan u ovom tjednu, 26, kažu neki čak možda i 27 stupnjeva. Cijeli tjedan nam je isti, sličan, vrlo sličan, tako će se nastaviti koliko vidim i sljedeći tjedan. Dakle, hladna jutra, vrlo topli dani i bez oborina, pa eto, gotovo tamo do sljedeće srijede, svi dani su od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, sve jutarnje su između 5 i 8, tako da eto, možemo reći vrlo identično vrijeme zapravo u svim danima koji nam nadolaze, uključujući zapravo i ovu današnju srijedu. Tako da eto, promijenit ćemo mjesec, nećemo baš puno se vremenski promijeniti, eto, nastavlja se, možemo reći, jedan trend, kažem, tih hladnih jutara i vrlo toplih dana. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo spremni za sve nove životne radne obveze, da smo, evo, spremni za novu srijedu. Idemo mi malo zasvirati, idemo se malo razbuditi u ovim ranim jutarnjim satima. Slušamo Borisa Novkovića.

0: Italiji donose.
1: Evo nama, dragi naši slušatelji, i rubrike Portali donose. Eto, da malo parafraziramo ovu pjesmu koju smo upravo čuli, kada bi ju prenijeli malo na grad Zagreb, bilo bi nekako nije baš prijevoz ovih dana, pa eto, nastavlja se s tim da neće baš ni danas biti prijevoza što se tiče, naravno, štrajka radnika ZET-a i evo komunalnih službi u gradu Zagrebu. Dakle, štrajkaju sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga, traže veće plaće. Evo, ono što je zanimljivo i malo, možemo reći, novost vezano uz tu informaciju, Županijski sud u Zagrebu danas bi zapravo trebao donijeti odluku o legalnosti ovog štrajka. Čak i ako sud, recimo, odluči da ovaj štrajk nije legalan, on se neće automatski prekinuti, tako da eto, sud je jučer odbio onu privremenu mjeru zabrane štrajka. Ono što je zanimljivo, evo, voze ipak neki tramvaj, danas tramvaj broj 12 vozi Ljubljanica Dubrava i autobus Borongaj Rebro, evo tako barem objavljuju portali, tako da eto, nekakav prijevoz ipak postoji, ali naravno u usporedbi sa nekim standardnim danom, sa jako puno tramvaja, autobusa, naravno da to nije niti približno tako kako bude inače. Vidjeli smo evo i neke fotografije po društvenim mrežama da su gužve dosta velike, naravno ako nema javnog prijevoza ljudi se moraju snaći na druge načine, pa eto, neki koji možda se i trude ne paliti automobile, ih moraju paliti u ovim danima, neki eto su spoznali svoje snage svog tijela pa idu pješke na posao po nekoliko kilometara, neki idu romobilima, biciklima, tako da je to jedna vrlo zanimljiva situacija u Zagrebu. Rekli bi neki evo kao nekakav socijalni eksperiment da se dogodio paralelno uz ovaj prosvjed. Što će danas sud odlučiti, to ćemo vidjeti. Dakle, što će biti ako sud zapravo presudi u korist grada i ovaj štrajk proglasi nezakonitim. Eto, vidjet ćemo onda situaciju vezanu uz radnike ZET-a i radnike Zagrebačkog holdinga. Nakon rubrike Portali donose nastavljamo dalje s glazbom. Slijedi nam još jedna jako lijepa pjesma, nakon nje Dolina blagoslova, a onda ubrzo i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.
2: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Novi zavjet, Evanđelje po Luki.
1: Bože, smiluj se meni grešniku.
0: Charles Foucault.
1: Oče, stavljam se u tvoje ruke. Učini sa mnom što hoćeš. Zahvaljujem ti za sve što ćeš učiniti sa mnom. Spreman sam na sve. Prihvaćam sve.
0: Neka se ispuni tvoja volja u meni i u svim stvorovima. Ne želim ništa drugo, moj Bože. U tvoje ruke stavljam svoju dušu, tebi je dajem, moj Bože, svim žarom svoga srca jer te ljubim, jer osjećam potrebu ljubavi da se darujem, da se predam s neograničenim povjerenjem u tvoje sveobuhvatne ruke, jer si moj Otac. Amen.
1: John Bunyan.
0: Najbolje su one molitve u kojima ima više uzdaha nego riječi. John Masefield.
1: Bog grije ruke blizu čovjekovog srca koje moli. Corrie ten Boom.
0: Nemoj samo moliti kad si za nju spreman. Redovito održavaj svoje sastanke s Bogom. Moćan je čovjek na koljenima. Dwight Moody.
1: Koliko je nebo daleko? Ne toliko koliko neki misle. Ljudi puni Duha Svetoga mogu gledati ravno u nebo.
0: Novi zavjet. Evanđelje po Marku.
1: Isuse, sine Davidov, smiluj mi se.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija, sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom, drugdje u Hrvatskoj isto bez nekih osobitih informacija, osim onih vezanih uz grad Zagreb, gdje je nešto veća gustoća prometa, naravno vrlo očekivano s obzirom na sve druge okolnosti, ima magle povremeno i na nekim dionicama cesta, evo ona usporava, možemo reći, kretanje vozila i stvara određene probleme vozačima, tako da evo, na područjima gdje ima magle, naravno polako i oprezno, svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Štrajk holdinga iz ETA u Zagrebu ulazi u treći dan, čeka se odluka suda je li štrajk zakonit. Plenković najavio odgodu odluke o sidrenim cijenama. Španjolska uvjerljiva protiv Hrvatske, izbornik Bilić nezadovoljan igrom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenu zabranu štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u, pa se štrajk nastavlja i treći dan. Danas će biti poznata i presuda suda koju svi čekaju, je li štrajk zakonit. Najprije sutkinja Ksenija Jakovčević odbila zahtjev holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka, potom je sutkinja Lidija Bošnjaković odbila zahtjev zagrebačkog električnog tramvaja za istu mjeru. Razgovora i dogovora o plaćama između gradske vlasti i sindikata nema, a jedini napredak je ponovna uspostava autobusne linije prema KBC-u Rebro, sindikalist Dražen Jović.
2: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević sindikate u ZET-u proziva za odugovlačenje oko arbitraže.
3: I to je odgovornost sindikata, ne grada. Kako odugovlači namjerno sindikat ZET-a pokretanje arbitraže i kako su se odlučili na pokretanje štrajka prije nego što je arbitraža završila, što utječe naravno i na zakonitost samog štrajka, jer je to jedno povezano s drugim.
0: Premijer Andrej Plenković još je jednom pri pitanjima o štrajku okrivio medija.
4: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne bi, bilo bi obrnuto. Bilo bi vrlo jasno, žestoko napadanje vlade i ogromna potpora sindikatima i organizatorima štrajka.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uoči današnje saborske rasprave na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se jučer o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Najsočnija tema na odboru bila je slučaj Gospića o kojem je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao da je istraga u tijeku. Sumnju u cijeli slučaj izrazio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja, a Turudić mu je odgovorio.
5: Nemam razloga imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
6: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sidrene cijene protiv kojeg su se pobunili i obrtnici i poduzetnici i trgovci, tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihovog poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
7: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
0: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratofil u izjavi za Media Servis pozdravlja odgodu.
8: Naš sljedeći korak će svakako biti da ovi pravilnici koji budu stupili na snagu 17. i 11. ne budu primjenjivi za male mikro poduzetnike, to je za male obrtnike po specifičnosti njihovih djelatnosti kojima se bave.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujuć i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. U povjerenstvu bi sjedilo do 10 ljudi koji bi bili redom AI stručnjaci. To je na neki način kao ustav i potpisali su ga najveći ljudi na svijetu. Potpisao sam ga i ja kao predsjednik i to je doista jedan oblik zaštite, rekao je Trump nakon sastanka.
1: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala, ali u 28. za 1-1 zabija Diondrena Beljo. 3 minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamal i Williams za konačnih 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
10: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno očekivao sam puno više, znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo, rano primiš gol, svjetski prvaci stoji, nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me neću reći zabrinjava, jer me nije da me zabrinjava, ali me večera sam začarao.
9: Iako je bio nezadovoljan utakmicom, Bilić je pohvalio strijelca jedinog gola za Vatrene.
10: Ne, kad je to samo zbog gola i zadržao loptu, niti je on igrao večeras zbog gola, nego jednostavno zato i pričao sam s njim da ga vidim na ovakvoj utakmici koja je zahtjevnija, da nam bude neka referentna točka kad mi uzmemo loptu, a branimo se kad je daleko od gola. Znam da on kad smo blizu gola da će on reagirati, ali mogu reći ne samo radi gola, nego je imao i par dobri akcija.
9: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Dvoboj je najavio Beljo.
11: Jako dobar ispit za nas u nogometu, to je super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobro ritmu.
9: Nakon dva kola Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova, Hrvatska i Engleska su na 3 boda, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
13: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
14: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
13: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
14: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
13: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
14: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Info Plus.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 22, Šibenik 17, Osijek i Zagreb 8, Slavonski Brod 7, Varaždin 5, Gospić 4. Vrijeme je sunčano te toplo i vrlo toplo. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.
15: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
16: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
17: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
18: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti Media Servisa, 7 je sati i 9 minuta. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Naravno, nakon prvih vijesti, kako to obično biva, predstavljamo današnji Hit dana.
19: Hit dana, Radio Đakova.
20: Bok svima, ja sam Gordana Marković, a vi u nastavku možete poslušati moj novi singl Mimo nas. I ovim putem pozdravljam puno sve slušatelje Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

Dogodilo se na današnji dan, 30. rujna 1791. U Beču je praizveden Zingspiegel, čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1818. godine u Ahenu je započeo Ahenski kongres između država Svete alijance. 1938. godine Minhenskim sporazumom šefovi vlada Velike Britanije, Francuske i Italije usuglasili su se sa zahtjevima Adolfa Hitlera za aneksiju sudetskog područja, misleći kako će tako spriječiti veliki europski rat. Pod pritiskom svih europskih sila, češka vlada bila je prisiljena pristati na aneksiju. 1954. godine propalo je osnivanje Europske obrambene zajednice, jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku europskoj vrhovnoj komandi. 1966. britanski protektorat Bechuana, poznat kao Nezavisna Republika Botswana, zemlja se ubraja među najveće proizvođače dijamanata na svijetu. 1991. Albanci s Kosova referendumom odlučili su se za suverenu i nezavisnu državu Kosovo.

0: skakućeš.
1: Neonske minute.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži Mac meni. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
4: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici nije blago, ni srebro, ni zlato. Narodna poslovica o kojoj danas govorimo, bez alata nema zanata. Narodna poslovica koja nam govori o važnosti pripreme, znanja, ali i sredstava koji su nam potrebni za uspješan rad. Iako na prvi pogled govori o alatima i zanatlijama, njezina poruka je naravno puno šira i može se primijeniti na gotovo sva područja života. Naravno, zanatlije uvijek među najcjenjenijim ljudima u zajednicama, evo, kovači, stolari, bačvari, postolari i mnogi drugi obrtnici, evo, žive od svog rada i svoje vještine, ali naravno, ni najbolji majstor ne može kvalitetno obaviti svoj posao bez odgovarajućeg alata. Stolar bez pile, evo, pretpostavljam, ne može puno toga, isto kao i kovač, ne znam, bez recimo čekića, i eto, upravo iz takvih možemo reći iskustava nastala je poslovica bez alata nema zanata. Alat naravno ne mora biti samo predmet koji držimo u ruci, u životu su alat i naše znanje, životno iskustvo, obrazovanje, strpljenje i upornost. Kao što majstor treba alat za svoj posao, tako i čovjek treba određena znanja i vještine kako bi uspio ostvariti svoje ciljeve. Ova narodna mudrost podsjeća nas da ne podcjenjujemo važnost ulaganja u sebe. Mnogi ljudi žele postići velike rezultate, ali nisu spremni uložiti vrijeme i trud u stjecanje potrebnih znanja i vještina. Narodna poslovica poručuje nam da se kvalitetan rad temelji na dobrim temeljima. Za svaki uspjeh potrebni su odgovarajući alati, ponekad su to određeni predmeti, a ponekad je to znanje, iskustvo i trud. Tko ulaže u svoje vještine i dobro se priprema, lakše će ostvariti svoje ciljeve. Ili skraćeno rečeno, bez alata nema zanata.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme je za prve lokalne vijesti. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, čiji je pokretač, osnivač i investitor županija, iz godine u godinu potvrđuje svoju svrhu. Ove godine njegovi su rashladni kapaciteti od 2910 tona u potpunosti popunjeni, a zahvaljujući radu cijelog tima i partnerskom odnosu s proizvođačima, usluga skladištenja i dalje je dostupna po povoljnoj cijeni od samo 10 centi po kilogramu, istaknula je tijekom

0: jučerašnjeg obilaska županica Tramišak. Osim skladištenja, regionalni distribucijski centar nudi sortiranje i pakiranje te razvija preradu, a proizvodnja soka od jabuke raste. Prošle godine proizvedeno je 22.230 litara, dok je ovogodišnja proizvodnja već premašila tu količinu, izjavio je direktor Alen Mamić. Članovi Udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, Policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika. Održana je i svečana sjednica udruge, a opširnije ćemo o toj temi govoriti u današnjoj emisiji Medalja časti. Hrvatska mljekarska udruga obilježit će danas Svjetski dan školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. Program počinje u 10 sati, a u obilježavanje su uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori. Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra, 1. listopada. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima, koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije, započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje molitve. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica u 19. Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana možemo očekivati sunčano, vrlo toplo vrijeme. Što se tiče same temperature, ona bi se mogla danas popeti do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
3: Magla, šarenilo boja, hladne dane.
4: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati biti pogreb Miroslava Sovilja, koji je preminuo u 74. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19. Zasvirat ćemo još malo, a nakon sljedeće pjesme slijedi nam i portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, naši brojevi telefona otvoreni su za vaše pozive 813-249 i 822-271. Dakle, u tijeku nam je Jutrofon 813-249-822-271. Evo nam i poziva. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pozdrav iz Budrovaca.
1: Veliki pozdrav Budrovcima, recite.
2: Evo, imam jednu rođendansku čestitku za našu kćer koja danas slavi 30. rođendan. A dragoj kćeri Valentini Mikešić, sretan 30. rođendan, puno zdravlja, sreće i svega što si poželio, da se sve želje ostvare. Od srca je žele mama i tata iz Budrovaca. Iako može jedna prigodna pjesma, pošto je 30.
1: Biće nešto prigodno, može.
2: Okay. E, hvala puno.
1: Hvala vam puno, do slušanja. Pridružamo se naravno lijepim željama i čestitkama za taj, eto, veliki okrugli rođendan. Eto, 30 godina se napunilo. Lijepo, idemo dalje s Jutrofonom, idemo dalje s vašim pozivima. 813-249-822-271. Što se tiče našeg katoličkog kalendara, ističu nam se danas dva imena u katoličkom kalendaru. U principu jedno ime, odnosno dva imena istog korijena, to je ime Jeronim, ime koje nam dolazi iz grčkog jezika, od riječi hieros, odnosno svet, i onima, odnosno ime. Dakle, onaj ko ima sveto ime ili onaj čije ime sveto. Eto, Jeronim je, možemo reći, jedno onako dosta arhaično ime, koristi se evo u još nekim dijelovima Hrvatske, većinom koliko vidim na mjestima uz more, dakle zapad i jug Hrvatske, kaže negdje otprilike oko 400 Jeronima imamo u Hrvatskoj. Ali jedno ipak popularnije ime, a zapravo nosi isti korijen, to je ime Jerko, dakle vuče zapravo isti taj grčki korijen, ali bome Jerko je jedno popularno ime u Hrvatskoj, kaže negdje otprilike oko 3000, malo više od 3000 ljudi sa imenom Jerko imamo u Hrvatskoj. A očigledno poziva više nemamo, tako da ćemo evo zasvirati nakon našeg Jutrofona jednu prigodnu pjesmu, pa evo za sve koji danas slave nešto, jedna lijepa pjesma, bilo da je imendan, rođendan ili nešto drugo lijepo u pitanju, evo svima vam bilo sretno.

0: Vremenske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
3: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: jedi, slušaj mamu i tatu i ne plaći u društvu.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
2: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a, Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika. Održana je i svečana sjednica udruge, a mi ćemo detaljnije o ovoj temi govoriti u današnjoj medalji časti. U vremenu kad se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
3: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti.

0: napraviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
1: Na samoposlužnom štandu OPG-a Knezičić nudi se vlastiti poljoprivredni proizvodi.
0: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a. Znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje. Znači namo više lubenice, dinje, šljive. Sada nam kreće recimo... Imamo kupus, krompir, luk u cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati, jer bilo im je neugodno. Radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
1: Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17:30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje molitve, a misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano nas vrijeme očekuje danas, tijekom dana i vrlo toplo, u najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Nema meni do jeseni.
4: Guste jesenske magle
3: i romantično žuto lišće.
5: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810-011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
8: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
3: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije iz iskustva. Neki od vas možda su i gledali, evo, nedjeljnu emisiju Nedjeljom u 2. Gosti emisije bili su Đurđa Krčmar i Miroslav Rede, inače umirovljenici koji su aktivni i u svojim 80. godinama, a govorili su malo o pristupu životu u starosti. Tako da, eto, aktivni umirovljenici bili su, možemo reći, tema emisije Nedjeljom u 2. Voditelj Aleksandar Stanković, evo, odlučio je ugostiti osobe u 80. godinama života, dakle umirovljenu profesoricu Đurđu Krčmar i novinara Miroslava Redea, a evo, oni su s publikom pred malim ekranima podijelili svoje vrlo inspirativne poruke o životu u starosti, odnosima, gubicima, ali i pozitivnom stavu prema obitelji i samome sebi. Bivša profesorica tjelesne i zdravstvene kulture svakodnevno pliva otprilike 1 km u moru na Krku. Plivanje ju održava zdravom i vitalnom, a kaže ona, predstavlja joj i čisti užitak. Podijelila je ona i svoje faktore za lijepu starost. Kaže ona, bitno je okruženje, bitna je osobna briga za zdravlje, a istaknula je, evo, i jutarnje vježbe kao svakodnevnu rutinu. Kaže ona, evo, voli ići u kazalište, voli se družiti s ljudima, kaže posebno sa obitelji i prijateljima. Kaže ona, najljepše mi je kad je cijela obitelj na hrpi, kad su bili drugi djedovi i bake, kad još ja nisam bila baka, evo, bili smo jedan pleter, kaže ona, profesorica Đurđa, koja se prisjetila, evo, i supruga Nike, koji je preminuo prije 25 godina. Mlađim generacijama Krčmar je poručila da se rad na sebi uvijek vraća kroz veću snagu i sposobnost nošenja sa životnim izazovima, posebno se osvrnula na žene, istaknuvši da u zahtjevnim profesijama mogu istodobno biti uspješne stručnjakinje, majke i ostvarene osobe. Kaže ona, one će htjeti biti mame, htjet će biti stručnjaci što jesu, dobre i lijepe žene. Drugi gost emisije bio je Miroslav Rede, nekadašnji nogometaš i novinar. Kaže on, što će vam veliki novac u životu ako ne možete s nikim popiti kavu? Morate imati takvo okruženje koje vam daje volju za život, počevši od unuka i praunuka pa do drugih članova obitelji, jasno i do prijatelja s kojima ostajete u dobrim odnosima. Bitno je da se čovjek pomiri s tim da ima toliko i toliko godina i da izvuče iz svog života ono najbolje što može, rekao je to nekadašnji nogometaš i novinar. Kaže on, nogomet mu i dalje daje strast, ali ga ipak najviše raduju obiteljska okupljanja i druženja s prijateljima. Kaže, ima i prijatelje koji su dosta poznati, ne znam, Zlatko Vitez, Ljubo Kerekeš. Kaže, zajednička im je ljubav prema sportu. Kaže on, kao sportski novinar imao je priliku intervjuirati i brojne velikane. Kaže on, 9 puta je imao intervju sa legendarnim Peleom. Kaže, poruka koja nadilazi sport, koja nadilazi moju novinarsku karijeru i zapravo poruka svima mladima, volite se ljudi, grlite se i ljubite, nemojte se svađati, nemojte se tući i nemojte ubijati, živite, ali i pomozite drugima da žive, to je jedini smisao života. Evo, poručio je to 88-godišnji Miroslav Rede. Tako da, evo, bila jedna lijepa emisija u nedjelju. Evo, kako i kaže ime današnje naše emisije iz iskustva, bili su to stvarno razgovori onako vrlo iskusnih ljudi koji su, evo, stvarno prenijeli vrlo pozitivne i lijepe poruke mladima, pa eto, nadamo se da će poruke i doprijeti do mladih. Mi ćemo sada malo zasvirati, a onda, evo, druga tema naše današnje emisije.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas nakon glazbenog predaha, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Drugi dio današnje emisije posvećen nam je Međunarodnom danu starijih osoba koji se slavi sutra, dakle 1. listopada. Evo, Međunarodni dan starijih osoba zapravo je osmišljen kako bi se globalni sustavi prilagodili demografskim promjenama bez presedana. Svijet se danas suočava s povijesnim preokretom, očekuje se, kažu, do 2050. godine da će se broj ljudi starijih od 65 godina udvostručiti. Glavni fokus i globalni prioriteti koji prate obilježavanje ovog dana uključuju puno dublje društvene reforme, recimo tako, ovogodišnji fokus Ujedinjenih naroda pod nazivom The Age of Longevity, Rethinking Systems for Longer Lives, naglašava da duži životni vijek zapravo ima smisla samo ako su te dodatne godine provedene u zdravlju. To naravno zahtjeva potpuno preoblikovanje sustava koji su građeni u prošlom stoljeću. Integracija zdravstva i socijalne skrbi, prelazak s isključive institucionalizacije na dugotrajnu skrb u zajednici koja je prilagođena svakom pojedincu, prilagodba infrastrukture, jednostavno razvijanje gradova koji olakšavaju mobilnost od pristupačnog javnog prijevoza i stanovanja pa sve do parkova i prostora za društvenu rekreaciju. Naravno, ono što je izrazito važno svim osobama treće životne dobi, ekonomska i socijalna sigurnost. Evo, starenje stanovništva otvara nam uvijek to pitanje ekonomske održivosti i socijalne pravde. Dakle, uključiva tržišta rada, suzbijanje dobne diskriminacije i stvaranje fleksibilnih modela rada kako bi starije osobe, ako to žele, mogle ostati profesionalno aktivne. Evo, kod nas stvarno jesu, već smo više puta u ovim našim emisijama govorili o tome koliko su zapravo i dalje aktivni naši umirovljenici. Neki su jednostavno primorani na to, neki jednostavno žele i vole raditi. Tu se naravno mora spomenuti i ranjivost starijih žena. Žene u prosjeku žive dulje, no zbog povijesnih prekida u karijeri, najčešće zbog brige u obitelji i neplaćenog rada, puno se zapravo češće suočavaju sa siromaštvom u starosti. Tu je i međugeneracijska solidarnost, neformalna uloga starijih, poput brige o unučadi, često je jedan nevidljiv temelj gospodarstva jer zapravo mlađim generacijama omogućuje ostanak na tržištu rada. U Hrvatskoj se između ostalog ovaj dan koristi za preispitivanje lokalnih politika kroz tijela poput recimo Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Trenutačni prioriteti uključuju donošenje deklaracije o starijim osobama, uvođenje godišnjeg dodatka na mirovinu te podizanje prosječne mirovine, evo kažu ciljano, na minimalno 750 eura. Organizacije poput Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Crvenog križa redovito organiziraju javnozdravstvene tribine, preglede i druženja kako bi potaknuli aktivno starenje. Evo, svim našim dragim umirovljenicima, svim osobama treće životne dobi želimo sretan sutrašnji njihov dan, dakle Međunarodni dan starijih osoba koji se svake godine slavi, odnosno obilježava od 1. listopada, dakle jednom rezolucijom Ujedinjenih naroda. Evo, to se dogodilo na glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 1990. godine. Uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu, zaključak današnje emisije Iz iskustva.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, čiji je pokretač, osnivač i investitor županija, iz godine u godinu potvrđuje svoju svrhu, a ove godine njegovi su rashladni kapaciteti od 2910 tona u potpunosti popunjeni, a zahvaljujući radu cijelog tima i partnerskom odnosu s potrošačima, odnosno proizvođačima, usluga skladištenja i dalje je dostupna po vrlo povoljnoj cijeni, 10 centi za kilogram, istaknula je to tijekom jučerašnjeg obilaska županica Nataša Tramišak. Osim skladištenja, regionalni distribucijski centar nudi sortiranje i pakiranje te razvija preradu, a proizvodnja soka od jabuka raste. Prošle godine proizvedeno je 22.230 litara, dok je ovogodišnja proizvodnja već premašila tu količinu, izjavio je direktor Alen Mamić. Osječko-baranjska županija ove godine je u svom proračunu osigurala 340 tisuća eura za rad i održavanje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti za proizvođače te nastavilo ulagati u potrebnu opremu. Istovremeno županija jača potpore za podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada jer se želi zaustaviti pad poljoprivredne proizvodnje te stvoriti uvjete za njezin daljnji razvoj. Ove godine već su dodijeljene dvije potpore od po 15.000 eura za podizanje nasada jabuka.

0: Članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika. Održana je i svečana sjednica udruge. Detaljnije ćemo o ovoj temi govoriti u današnjoj emisiji Medalja časti. Hrvatska mljekarska udruga obilježit će danas Svjetski dan školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. Program počinje u 10 sati, a u obilježavanje su uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te da se istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu to organizatori. U vremenu kad se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
1: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu, znači tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. Idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
0: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
1: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo... Imamo kupus, krompir, luk, cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati, jer bilo im je neugodno. Radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, evo, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
0: Opširnije ćemo o ovoj temi govoriti u našoj nedjeljnoj brasti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19 sati. Vatrogasci Širokog polja imali su jučer jednu intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju.
2: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas tijekom dana sunčano vrijeme, ponegdje i vrlo toplo. Što se tiče najtoplijeg dijela dana, temperatura će nam se kretati oko 27 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 18 Celzijevih stupnjeva. Od ostalih vremenskih parametara, vlažnost nam je na 54%, tlak zraka 1029 hektopaskala.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Jesen je tu.
4: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
5: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje, bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park đakovački, sve najljepše.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. Evo, kako ste mogli čuti i kroz naš informativni program, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, jučer su na jedan prigodan i dostojanstven način obilježili zapravo Dan policije i naravno svog zaštitnika Svetog Mihovila. Nakon toga održana je i svečana sjednica udruge u restoranu Verona u Đakovu, pa evo, odlučili smo naravno današnju emisiju Medalja časti posvetiti tome. Stoga u našem studiju pozdravljam našeg današnjeg gosta, to nam je Vinko Jamnić, predsjednik udruge. Vinko, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo Vinko, na samom početku bih htio malo da se osvrnemo na jučerašnji dan, evo Dan policije, Sveti Mihovil, vaš zaštitnik kao evo bivši policajac, kako je bilo jučer, kako ste vi osobno zadovoljni?
2: Pa ja sam prezadovoljan i na odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako ju odrađujemo svake godine na Dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da evo, svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
1: Evo, kako kažete sami, nažalost sve više svijeća koje palite, ali opet, kako ste i sami rekli, zadovoljni ste odazivom, puno vas se okupilo, ne samo članova vaše udruge, nego evo i srodnih braniteljskih udruga koje su evo prihvatile vaš poziv.
2: Pa da, mi pozivamo na polaganje vijenca, jel, i na tu svečanu sjednicu, pozivamo sve predstavnike braniteljskih udruga sa područja Đakovoštine. Tu su bili članovi HVIDRE, veterani 122. Bili su ovi članovi novoosnovane udruge iz Piškorevaca za domovinu zajedno, bili su udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, članovi, jel? Pa bilo je, ne znam sad da ne nabrajam sve, ali bilo je oko 30 gostiju, jel?
1: Evo Vinko, skupili ste se jučer, kako smo rekli, položili ste vijence, zapalili svijeće, onako trenutak malo molitve, tišine. Koliko vas evo svi ti trenuci vraćaju u to ratno doba? Evo, koja su neka vaša sjećanja koja vam naviru u tim danima? Evo, baš je jučer bio, kažem, i Dan policije.
2: Pa evo, inače se ja jako malo spominje uloga policije u Domovinskom ratu i na neki način kao da smo zaboravljeni. I zato smo mi osnovali udrugu da se družimo i da promoviramo ulogu policije u Domovinskom ratu. Ja sam jučer i na svečanoj sjednici pročitao malo duži referat o ulozi, komplet ulozi policije u Domovinskom ratu, pa i ulozi policijske postaje Đakovo. Ne znam da mi dozvolite da pročitam
1: jedan
2: dio ovoga što se tiče ovoga uloge policije na Đakovoštini.
1: Posebno što ste i naglasili da se o tome dosta malo govori, evo volio bi stvarno da pročitate pa našim slušateljima.
2: Moram naglasiti da je sve počelo, sad ću malo i prepričati onaj prvi dio, sve počelo od policije. Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite. Mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade, pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska, kako smo, kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, jel? I tako da smo mi onda ovoga bili jedina ovoga naoružana formacija. Pa evo, jedan dio ću pročitat, da ne bi sad zaboravio. U proljeće 90. godine na mjesto zapovjednika 6. policijske postaje Đakovo dolazi Walter Rudman. Oformiti su punktovi ponajprije u mjestima Koritna, Mrzović, Bračevci, Kondrić i drugo, u cilju kontrole dolaska osoba na naše područje. Oformljena je specijalna jedinica policije na čelu sa zapovjednikom Zlatkom Tokićem, koja je prvotno bila stacionirana u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Đakovo. Također je oformljena ispostava policije Semeljci, kada je rukovodstvo Hrvatske donijelo odluku o oslobađanju vojnih objekata i vraćanju oružja teritorijalne obrane Đakovo 15.9.1991. godine, i pripadnici policijske postaje Đakovo pridružili su se oslobađanju vojnih objekata na području Đakova. Tom prilikom đakovački branitelji zarobili su jedan veći broj naoružanja te naoružali pripadnike buduće Hrvatske vojske. Pripadnici policijske postaje sudjeluju u mnogim akcijama, kao što su Baranja, Tenja, Laslovo, Erdut, Dalj, Borovo Selo, Sarvaš, Bogdanovci, Okučani, Bljesak, Oluja, Vočin i mnogi drugi. Da spomenem i ostale ratne zapovjednike policijske postaje Đakovo, a to su Ivan Hrga, Zdravko Čapo, Mirko Vites i Pero Jelaš. Demilitarizacija istočne Slavonije i Baranje završena je 20. lipnja 96. godine. Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja Hrvatska je uspostavila nadzor nad cijelim teritorijom Republike Hrvatske. Zato bih se zahvalio svim hrvatskim braniteljima koji su svojim učešćem doprinijeli da imamo slobodnu, samostalnu i neovisnu državu Hrvatsku. Posebno hvala svim poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote u obrani i stvaranju lijepe nam naše domovine Hrvatske. Neka mi je vječna hvala i slava.
1: Evo Vinko, izdvojili ste ove najbitnije dijelove ovoga svega što ste htjeli reći, ali evo, upravo kad slušamo sve ovo što ste vi sada napisali i pročitali, koji je razlog da se, evo, možemo reći, policijske djelatnike, službenike toliko malo spominje, da sve to nekako onako kao da je zaboravljeno na neki način, a evo, svi su svjesni te uloge policije u Domovinskom ratu, a svi to nekako zaboravljaju.
2: Pa ne zaboravljaju. Znate šta, policija je represivni aparat u državi. Znate i sami ovoga, kad vas neko kazni, napiše kaznu, vi to morate platiti, neće vas baš voliti. To ljudi pamte tako, ali najjedinstveniji, najviše smo bili cijenjeni baš za vrijeme rata, jer su ljudi vidjeli samo pomoć, jel, u policijskim snagama. Moram napomenuti, jel, tamo ja sam došao u Đakovo 80. godine, struktura policijske službenika u je bila maltene skoro 50%, jedni 50, drugi. To se onda jako drastično promijenilo, jer su se onda ovoga dolazili prvo u pričuvni sastav policije, pa onda i u aktivni, tako da je to onda bilo drastično na našoj strani, jel? Moram napomenuti, čak njima zahvaliti što su ošli. Bilo je naših kolege koji su radili s nama, nisu prihvatili ovaj sistem, jel, nisu prihvatili niti šahovnicu, niti
1: Hrvatsku državu,
2: možemo reći, da, i otišli su preko. ali neka im je. Oni tako.
1: Evo Vinko, sami ste rekli, u 80-im godinama ste došli u Đakovo, u policijsku postaju. Zanima me to predratno doba. U kojem trenutku evo ste jednostavno postali svjesni da će se jednostavno rat dogoditi? Država se raspadala, svi su to više manje vidjeli. Hrvatska je, evo, možemo reći, u 90-im godinama, dakle, se ocijepila od same Jugoslavije. Kad ste vi to, evo, kao policijski djelatnik, shvatili da je jednostavno Jugoslavija jedna gotova priča?
2: Pazite, pošto sam ovoga bio, jel, tad 10 godina već radio i znali smo mi, nije se vjerovalo svima. Znači, neke podatke smo mi imali za sebe, neke smo imali za sve, jel, za širu javnost. Znalo se odmah ovoga da tu nema, a pogotovo kad je Jugoslavenska armija prešla na stranu srbočetnika, ona im je malte ne pomagala, nego ih je držala na tako i naoružavala i sve, a nama nisu kad smo ovoga oslobađali te vojarne po Hrvatskoj, onda smo se ojačali, onda je stvorena i Hrvatska vojska i ovoga tako. Mi smo živjeli zato da živimo u Hrvatskoj državi i nama je drago, evo, što smo jedan dio bili ovoga pripadnika koji su stvarali državu.
1: Evo Vinko, relativno nedavno bila nam je godišnjica oslobađanja vojnih objekata u gradu, dakle vojarni. Evo, tadašnja policija, vi kao pripadnik te policije, koliko ste evo doprinijeli u, možemo reći, obrani grada, u oslobođenju zapravo grada, koje su bile neke najvažnije zapravo zadaće i funkcije koje ste izvršavali?
2: Zadaće, evo, konkretno ja sam bio na potezu u satnici prema Gašincima. Bili su punktovi i taj dan kad se odlučilo napasti vojarnu, zabranilo se ovoga im jedna vozit prehranu po ovim skladištu u Gaju, u Nabržu, znači mi smo blokirali to i ja ne veći nego tad još 122. brigada nije ni bila, jel, nego je to sve bilo pod ingerencijom Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Dakle, sjećate se dobro taj dan gdje ste bili, dakle, na tom potežu satnica Gašinci. Evo, zanima me kakva je to, možemo reći, iz vaše perspektive bilo u to doba, evo, ti vrlo neizvjesni dani, evo, na kraju oslobođenja vojarni, možemo reći da je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Jeste li bili nervozni, onako, kakvi su osjećaji bili tada kod vas prisutni?
2: Osjećaji su bili super ovoga, jer znali smo da ćemo osloboditi, ima svoju državu, napokon. Tako da mi smo bili presretni, to se i slavilo od prvog do zadnjeg člana i policije i poslije, mislim da je bila tad zbor Narodne garde, ali ovoga, sve se slavilo, pogotovo kad smo zauzeli te vojarne, bili smo presretni.
1: Onda Vinko, ovaj period malo poslije, dakle pad Vukovara, sve ovo što se dogodilo, gdje ste bili u to doba, kako ste to doživjeli, je li to malo demotiviralo ljude, je li to bio možda trenutak koji je unio nekakav određeni strah među vas?
2: A pazite, mi smo bili formacija koja izvršavala zadaće koje je vrh donosio, tako smo mi smo imali ovo i pročitao sam punktove prema tu Košodolovaca, Koritna, jel, Mrzović, tamo Markušica. Sudjelovali smo čak i u osiguranju odlaska konvoja za Vukovar. Znači, mi smo sa jednom patrolom išli ovoga do Vukovara i nazad dok se moglo. Najveći dio smo mi ovoga u Baranji bili tri grupe po 30-ak ljudi je bilo u Baranji ovoga i tamo smo nažalost ovoga zadnje ovoga morali se povući, jer više nije bilo u Belom Manastiru nije bilo Hrvata, nek su bili samo stanovnici srpske nacionalnosti, tako da smo se povukli do Đakova.
1: Evo Vinko, prije same emisije, naravno nisu to naši slušatelji čuli, rekli ste mi jedna povezanost između vaše udruge i evo ljudi iz Baranje, pa evo volio bi da to podijelite slobodno i s našim slušateljima, da ste se evo u to ratno doba povezali i zapravo ostali povezani do današnjeg dana.
2: Pa da, mi apliciramo projekte prema ministarstvu pod nazivom Ratni put policijske postaje Đakovo, među ostalom idemo idemo sa kombije, nas 10 do 15, idemo od Laslova, Šodolovaca, Markušice, Vukovara i završimo dalje, i završimo kod njih u Zlatnoj Gredi. Oni imaju svoje prostorije u Zlatnoj Gredi i tamo nas ugoste i mi smo se sprijateljili i oni su nama lane i ove godine dodijelili našim 7 pripadnika je dobilo povelju Baranje.
1: Evo, drago mi je da to prijateljstvo traje evo i do današnjeg dana. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sad malo zasvirati. Evo, naš današnji gost odabrao jednu jako lijepu i prigodnu pjesmu. Nakon pjesme vraćamo se u finalnom dijelu emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Medalja časti. Čuli smo Ivicu Pepelka i pjesmu Rane 90. Evo, bio je to glazbeni odabir našeg današnjeg gosta. To nam je Vinko Jamnić, evo, predsjednik udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo. Kako ste i čuli kroz naš informativni program i kroz prvi dio naše današnje emisije, jučer je bio Dan policije, pa su oni to naravno obilježili na jedan vrlo prigodan način. Evo, Vinko, u prvom dijelu emisije malo ste načeli vezano uz udrugu, pa evo, ovako me zanimaju nekakvi detalji vezani uz vašu udrugu, koliko imate članova, čime se sve zapravo bavite, spominjali ste neke projekte, pa evo, slobodno to podijelite s našim slušateljima.
2: Evo, hvala na pitanju. Trenutno imamo 117 članova. I imamo 4 počasna člana. Mi svake godine jednog, dva proglasimo počasnim članom, ali ne oni koji su sudjelovali, bili u postrojbi policijskoj, nego oni koji ne mogu biti kod nas članovi, a na neki način nam pomažu. Naše sjedište je tu u Kralja Tomislava 15, jel, u Đaku. Prostor, bivši časnički dom, jel? To smo uredili jednu prostoriju mi sami članovi uz naše zalaganje i pomoć drugih, tako ovoga, evo, družimo se tako, svake srijede je otvorena udruga od 9 do 11, a može i duže po potrebi, družimo se, bacimo belu, malo popričamo, sjetimo se malo i prijašnjih događanja i di smo bili, šta smo radili, tako. I imamo, onda se javimo i na projekte prema gradu i prema hrvatskim, ministarstvu hrvatskih branitelja, tako da smo mi ove godine od grada dobili izvjesna sredstva za proslavu Dana policije, redovne djelatnosti i ratnim putem policijske postaje Đakovo, istočna Slavonija. A od ministarstva hrvatskih branitelja smo dobili za ratni put policijske postaje Đakovo, zapadna Slavonija, to smo bili, znači tamo Okučani, Pakrac, Voči, i taj dio. Onda imamo proslava obljetnica prema ministarstvu, to smo idemo u dalj Baranju. Moram napomenuti, ali Baranja ima dva ovoga datuma, početak rata u Baranji i Kopački rit, akcija Kopački rit. To proslavimo i imamo od ove godine ovoga jedan projekat Zajedno u ratu, zajedno u miru, di organiziramo turnir u pikadu, beli, šahu, malo se družimo, malo i ovoga uz mali domjenak i tako ovoga. A kažem, svake godine na Dan policije imamo svečanu sjednicu, pozovemo sve članove naše udruge i sve predstavnike braniteljskih udruga sa područja Đakovoštine.
1: Evo, Vinko, lijepo je da se družite do današnjeg dana. Sami ste rekli, evo, da je udruga zapravo, onako možemo reći, malo okupila te ljude. Kako ste i sami rekli, 100 članova. Pretpostavljam da je to zapravo veliki broj ljudi koji su bili aktivni u ratno doba, naravno, ako izuzmemo ove koji su smrtno stradali, jel?
2: Da. Ovoga, pa velik je broj. Mi svaki dan imamo ovoga, dođe sad, ne onaj početak, mi smo osnovani, zaboravio sam reći, 17.3.2022. godine, mlada udruga, jer mi nismo, Đakovo nije imalo udrugu policije veterana, jel, kako mi kažemo. Evo, i mi smo osnovali i s tim razlogom da se ne zaboravi naša uloga u Domovinskom ratu, a i da se družimo i da se prisjećamo na ove poginule i umrle branitelje.
1: Evo Vinko, svakako važna stvar za napomenuti, naravno nismo je zaboravili nego smo je ostavili za zadnji dio emisije. Nakon jučerašnjeg programa, zapravo završni dio programa, bila i svečana sjednica koju ste održali u restoranu Verona. Što je bilo sve na sjednici, na možemo reći dnevnom redu, o čemu ste sve razgovarali, zapravo ko je sve bio prisutan?
2: Pa evo ga, žao mi je iz grada, mi smo pozvali sve strukture i u gradu, jel, bili su zauzeti, tako iz grada nismo imali predstavnike, ali predstavnike svih braniteljskih udruga smo imali po dvoje, troje, jel, na sjednici, i bilo je nas oko 50 do 60 članova udruge. Na dnevnom redu je bilo prvo, proglasili smo dva člana, počasna člana naše udruge, to su Tomislav Mićan i Anto Marinić. Tomislav Mićan, on je tu Đakovčanin, on je napisao jednu, žao mi je, nisam ponao, jednu lijepu pjesmu baš o našoj udruzi, našoj ulozi, i pomaže nam oko radova nekih, oko uređenja, tako da je on, i Anto Marinić, on je predsjednik udruge, policijske udruge Baranja, jel? Policijska udruga branitelja Baranje dodijelila je jučer pet povelja Baranja. Moram napomenuti, ja sam dobio prije godinu dana tu povelju, i Ivica Lacić, a jučer su dobili Zlatko Tokić, Mirko Blažanović, Nedeljko Paradžiković, Predrag Joskić i Mirko Šambić. Ja, evo, čestitam, i jučer sam čestito, i nadam se da će i dalje učestvovati u radu naše udruge. I nakon toga, pročitao sam ovaj cijeli referat o ulozi policije u Domovinskom ratu, i onda smo se družili uz domjenak.
1: Lijepo. Vinko, evo, budući neki planovi udruge, evo, kako ste i sami otkrili našim slušateljima, aktivni ste, sastajete se praktički na tjednoj bazi, pa makar evo uz nekakvo neformalno druženje. Koji su neki budući evo koraci udruge, što bi recimo voljeli, a recimo trenutno možda još niste ostvarili, ali imate u planu?
2: Pa voljeli bi sigurno, ja kao i sadašnji predsjednik, ali i svi članovi, da dobijemo neki prostor, sigurnost. Ovo u časničkom domu, to je, jel, od danas do sutra. Ali i volio bi da grad i županija, da krenemo. Đakovo je jedno od rijetki, ne znam kako bi se izrazio, Đakovo nema spomen sobu hrvatskih branitelja, nema, mi idemo i po Pakracu, kažem, Okučani imaju tamo di se i odore i oružje, naoružanje vozila se prikuplja, a mi to nemamo. I naša je želja da mi ne dobijemo barem neku spomen sobu, da evo, da jel?
1: Oprostite na malo iskrenom pitanju, je li to sramota?
2: Pa na neki, kao hrvatski branitelj, sigurno da je. Jer evo, jučer smo baš pričali o tom, u Gašincima se gradi općina Satnica, ima dva sela, rade spomen sobu. A mi bi stvarno kao grad, ali tu je, evo ga, ovoga, mi smo bili prije dva tjedna u Pakracu, kaže, posjećuje tamo godišnje oko 10.000 posjetitelja u muzeju opreme i naoružanja u Pakracu. Znači, na neki način bi to bilo i jel, da možemo i nešto pokazati i da se prisjete svega, jel, di su Đakovčani, jel, znamo da se da se i radile i bombe i naoružanje, ma svašta se radilo u Đakovu, samo evo, kao da je zaboravljeno.
1: Da, bilo bi to samo normalno da se umiramo. Vinko, hvala vam puno na vašem dolasku u našu emisiju Medalja časti. Želim vam, evo, kao udruzi puno sreće u budućem radu, evo, da dočekate te prostorije gdje god one bile.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala vam. Dragi naši slušatelji, do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
3: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Neonske minute.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Neonske minute.
1: Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
6: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to u 11 sati. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, čiji je pokretač osnivač investitor županija, iz godine u godinu potvrđuje svoju svrhu. Ove godine njegovi su raskladni kapaciteti od 2910 tona u potpunosti popunjeni, a zahvaljujući radu cijelog tima i partnerskom odnosu s proizvođačima, usluga skladištenja i dalje dostupna po povoljnoj cijeni od 0,10 eura po kilogramu, istaknula je tijekom jučerašnjeg obilaska županica Nataša Tramišak. Osim skladištenja, RDC nudi sortiranje i pakiranje te razvija preradu, a proizvodnja soka od jabuke raste. Prošle godine proizvedeno je 22.230 litara, dok je ovogodišnja proizvodnja već premašila tu količinu, izjavio je direktor Alen Mamić. Osječko-baranjska županija ove godine u svom proračunu osigurala 340 tisuća eura za rad i održavanje RDC-a kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti za proizvođače i nastavilo ulagati u potrebnu opremu. Istovremeno, županija jača potpore za podizanje i rekonstrukciju trajnih nasada jer se želi zaustaviti pad poljoprivredne proizvodnje i stvoriti uvjeti za njezin daljnji razvoj. Ove godine već su dodijeljene dvije potpore od po 15.000 eura za podizanje nasada jabuka. Članovi Udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUPA RH Policijske postaje Đakovo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika. Održana je i svečana sjednica udruge. Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje Svjetskog dana školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U obilježavanje su bili uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola.

0: te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori. U vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi žakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučuje svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
1: Prvenstveno zašto smo se za to odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu, znači tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
0: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
1: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a. Znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje. Znači namo više lubenice, dinje, šljive. Sada nam kreće recimo... Imamo kupus, krompir, luk, cjelogodišnje ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati, jer bilo im je neugodno. Radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, evo, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
0: Opširnije o tome poslušajte u nedjeljnoj Brazdi. Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Mjesto slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenoga života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Mjesto homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju. Policijski službenici policijske postaje Đakovo dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojom prilikom je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krađe. Naime, 41-godišnjak je 8. rujna oko 5.30 u Đurđancima došao traktorom na oranicu 36-godišnje vlasnice na kojoj je prikopčao i otuđio valjak za ravnjanje zemlje pričinivši vlasnici štetu od 6.230 eura. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su počinitelja, a otuđeni valjak je pronađen i vraćen vlasnici. Slijedi je podnošenje posebnog izvješća općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te danju, većinom vrlo toplo, zapuhaće umjereni jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 20 celzijevih.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. godinama.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
0: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
0: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.

0: Optiku Diako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Diako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Tjestenina s kupocom i krušnim mrvicama karakteristična je za talijansku siromašnu kuhinju, odnosno umijeće pripreme finih jela od onoga što je sezonski na raspolaganju i po prijateljskoj cijeni. Tjestenina s pirjanim ili prženim kupusom omiljena je diljem Europe i dok se kod nas tradicionalno uživa u minimalističkoj verziji, i krpica sa zeljem, vani se pripremaju varijacije na temu s gljivama, kobasicama ili suhim mesom. Talijani tjesteninu s kiselim kupusom vole kombinirati s poprženom pancetom koja daje finu aromu. Ovo je jelo karakteristično za talijansku siromašnu kuhinju, odnosno umijeće pripreme finih jela. I dok se i mučnim talijanskim domovima to jelo posjepalo ribanim parmezanom, u štedljivim kuhinjama se za hrskavu komponentu umjesto sira dodavao tajni sastojak krušne mrvice. Isprobajte krpice sa zeljem na talijanski način, sjajnom receptu kada poželite nešto brzo, fino i nježno, zabuđat jer će vas sastojci za četvero koštati do 5 eura. Evo sastojaka: 500 g tjestenine, jedna glavica kupusa, maslinovo ulje, čili, sol, 50 g tanko narezene pancete te krušne mrvice. Odvojite vanjske listove i unutarnju bijelu jezgru kupusa, listove razdvojite, dobro ih operite, narežite listove kupusa na komadića, rasporedite pancetu po velikoj tavi za prženje i pustite da se mast otopi na srednjoj vatri. Kada se mast pancete otopila, po potrebi uklonite dio viška masnoće. Stavite kuhati tjesteninu, kupus dodajte u tavu s pancetom i pržite na jakoj vatri. Miješajući, dodajte sol, malo čili pahuljica, te često miješajte dodajući maslinovo ulje ili vodu od kuhanja tjestenine po potrebi. Kada je tjestenina kuhana, dodajte u tavu s kuposom i dobro promiješajte. Prema želji je prelijte maslinovom uljem i pospite krušnim mrvicama. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: te. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
1: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nema meni do jeseni.
6: Guste jesenske magle
7: i romantično žuto lišće.
5: Jesenski program Radio Đakova.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Županijski sud u Zagrebu odlučio da štrajk komunalaca nije zakonit. Turudić predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava, oporba ga prozvala zbog Gospića. Hrvatska izgubila od Španjolske u Ligi nacija, Bilić nezadovoljan igrom.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je presudom odlučio da štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit. Sutkinja Ksenija Jakovčević ustvrdila je kako je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora.
8: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito vezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
6: Štrajk nije zakonit jer nisu dogovoreni poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, nastavlja Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom. Naprotiv, sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka.
6: Ipak na presudu se može žaliti, što znači da sindikati sve do konačnog pravorijeka pravno nisu dužni prekinuti štrajk, osim ako sami ne odluče drugačije. Nakon što je odlučio kako štrajk radnika u Zagrebačkom holdingu nije zakonit, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom odlučio je kako štrajk radnika u ZET-u nije zakonit. Na ovu odluku sutkinja Lidija Bošnjaković, sindikati također imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, čija će presuda biti pravomoćna.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Na dnevnom redu saborske rasprave je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Tri godine od saznanja se truje tlo, a vlada nije primijenila načelo predostrožnosti, poručila je Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
9: I u tom smislu smatram da su odgovorni, kao što isto tako smatram da je odgovoran i DORH, koji ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan ne samo za ovu generaciju, nego nažalost i za sljedeće generacije.
6: Turudić je podnoseći izvješće istaknuo rast broja dužnosnika od 7%, no zabrinutost je iskazao zbog plitkog bazena za izbor zamjenika državnih odvjetnika te starosti zaposlenika. Ipak...
10: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj

0: 4%. To znači da rješavamo 4% više od svih predmeta koje zaprimamo. Povećan je broj rješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, smanjen je broj nerješenih predmeta.
1: Media servis. Vijesti.
2: NATO osuđuje neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, a u kojoj se osuđuje navodne provokacije usmjerene na rusku eksklavu Kaliningrad. Podsjetimo, iz Rusije su stigle najave kako je zemlja spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati Kaliningrad od ostatka zemlje. Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručuje šef NATO-a Mark Rutte, te dodao. Rusija nastavlja s bezobzirom kampanjom agresivnih akcija protiv saveznika NATO-a, pokušava oslabiti naše zajedništvo i podršku Ukrajini, ali Rusiji ne ide im na bojnom polju u Ukrajini, kao što im ne ide ni pri rušenju našeg zajedništva i podrške Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Dokument je opisao kao moralno obvezujući, dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.
3: Jako dobar sastanak, jako produktivan i prijateljski. Jedna stvar koja nam je zajednička je da volimo svoju zemlju i cijeli svijet. Želimo da budu sigurno mjesto i pričamo o tome kako ga napraviti boljim i sigurnijim mjestom.
2: Trump se osvrnuo i na nedovoljnu suradnju s Kinom po pitanju regulacije AI-a, te zaključio da to nije slučajno.
3: Ne želimo se previše miješati. Kazali su da zajedno s Kinom radimo na ovome, ali ako to napravimo, odat ćemo puno tajni koje mi imamo, a oni žele kao i bilo tko drugi.
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 poraženi od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala uz još nekoliko dobrih šansi za povećanje vodstva. Ipak u 28. za 1-1 prvi jedan zabija Diondre Nabeljo. 3 minute kasnije 2-1 je za Španjolce golom Pubilja. U nastavku su još zabijali Jamali Williams za konačnih 4-1. Strijelac jedinog gola za Vatrene poručio je.
5: Čak smo se dobro i vratili, mislim da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelakšno im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju to završi.
4: Izbornik je bio nezadovoljan igrom svojih igrača.
6: Kad se ovako ponašaš prema njima, onda je skoro više do njih, hoće li napraviti mrtvu šansu ili neće. Tako da je to je glavni razlog što smo izgledali ovako, po mom mišljenju, i to jednostavno moramo ispraviti. Ne sviđa mi se taj način na koji smo obrambeno, ne govorimo sad o zadnja četiri, niti o još ona bezna, nego jednostavno kompletna ekipa je bila nedovoljno agresivna.
4: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Lijepu našu, te će u Rijeci na Rujevici trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca s 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Pohod na nova 3 boda najavio je Beljo.
5: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
4: Nakon 2 kola, Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova, Hrvatska i Engleska su na 3, dok su Česi na 0. Dvoboj protiv Engleza se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na Poljud u goste dolaze Španjolci. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 26, Rijeka 25, Makarska 24, Osijek i Split 23, Zadar 22, Brod i Zagreb 19, Gospić 15. Sunčano te toplo i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina.
8: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
9: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
10: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
11: 12. sati i 9 minuta, bile su to podnevne vijesti Medija servisa. U gradu Žakovu mjerimo 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1028 hektopaskala, vlažnost zraka 47%. Slijedi hit dana.
7: Hit dana, Radio Đakova.
12: Bok svima, ja sam Gordana Marković, a vi u nastavku možete poslušati moj novi singl Mimo nas. I ovim putem pozdravljam puno sve slušatelje Radio Đakova. Jer

0: Pametno izvješće.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.
3: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića broj 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
8: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Danas putujemo u Budimpeštu, ali nećemo se zadržati samo na onom pogledu koji gotovo svatko želi fotografirati. Na drugoj strani Dunava je parlament, a pred nama je jedna od najpoznatijih budimskih znamenitosti, Ribarska tvrđava. Izgleda kao da je ondje stoljećima, no njezina je priča puno novija, a iza njezinih kula, stubišta i arkada krije se puno više od lijepog pogleda. Krenimo u šetnju Ribarskom tvrđavom, polako, bez žurbe. Kad se nađete na Ribarskoj tvrđavi u Budimpešti, teško je odoljeti pogledu preko Dunava. Parlament na drugoj obali gotovo vas poziva da izvadite fotoaparat ili mobitel, ali ako nakon fotografije odmah krenete dalje, propustili ste velik dio priče. Jer Ribarska tvrđava zapravo nije srednjovjekovna tvrđava. Na ovom su mjestu doista postojale stare obrambene zidine, ali današnji izgled Ribarske tvrđave nastao je tek na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Gradnja je počela 1899. a tvrđava je svečano predana javnosti 9. listopada 1905. godine. Projektirao je Frida Šulek, arhitekt koji je radio i na obnovi obližnje Matijaševe crkve. Ideja nije bila napraviti novu vojnu utvrdu, nego urediti prostor oko crkve i stvoriti reprezentativno mjesto s kojeg se može gledati prema Dunavu i Pešti. A zašto se onda zove Ribarska tvrđava? Podno zidina nekada se nalazila četvrt povezana s ribarima, a u blizini je bila i riblja tržnica. Prema predaji, ribarski ceh bio je povezan i s obranom ovog dijela zidina. Povjesničari pak smatraju vjerojatnim da naziv dolazi upravo od nekadašnje ribarske četvrti. I još jedan zanimljiv detalj. Stubište koje danas koriste turisti nekada je povezivalo naselje podno brda s utvrđenim dijelom Budima. Njime su prema tržnici prolazili ribari. A onda su tu i tornjevi. 7 šiljastih tornjeva nije slučajno. Oni simboliziraju 7 mađarskih vođa koji su predvodili plemena pri naseljavanju Karpatske do Kotline. U blizini je i konjanički spomenik prvom mađarskom kralju Stjepanu I. Na njegovu postalju prikazani su prizori iz njegove vladavine, među njima krunidba i donošenje zakona. Ako malo usporite, primijetit ćete da Ribarska tvrđava i Matijaševa crkva djeluju kao jedna cjelina. To nije slučajno. I na jednoj i na drugoj građevini radio isti arhitekt, Frideš Šulek. Ispod današnje turističke atrakcije pronađeni su i tragovi puno starijeg Budima, gotički renesansni nadgrobni spomenici te ostaci nekadašnje dominikanske crkve. Ribarska tvrđava teško je stradala tijekom Drugog svjetskog rata, pa je sama nakon rata morala biti obnovljena. Zato, ako je jednom posjetite, nemojte ostati samo na najpoznatijoj terasi s pogledom na parlament. Prošeđite cijelim pročeljem dugim oko 140 metara. Pogledajte arkade, tornjeve, spomenik Stjepanu I. i veliko stubište koje se spušta niz brdo. Jer pogled je možda ono zbog čega ćete na Ribarsku tvrđavu doći, ali njezina povijest je ono zbog čega ćete je zapamtiti. I tako smo danas putovali bez putovanja do Budimpešte i Ribarske tvrđave, mjesta koje na prvi pogled osvaja pogledom na Dunav i parlament, a tek drugim pogledom otkriva svoju priču. 7 tornjeva, stare budimske zidine, Ribarska četvrt, Matijaševa crkva i tragovi prošlih stoljeća podsjećaju nas da iza najfotografiranijih mjesta često postoji mnogo više od onoga što vidimo na prvoj fotografiji. Do sljedećeg putovanja bez putovanja putujte s nama, barem u mislima.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: U Hrvatsku stiže nova tehnologija u prometu. Državni zavod za mjeriteljstvo prihvatio je privremeno EU homologacijsko odobrenje za Teslin sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom, čime je dopuštena njegova uporaba i na hrvatskim cestama. Hrvatska je tako, nakon Nizozemske, među još 7 država Europske unije koje su odobrile Teslin sustav. Ono omogućuje vozilo da samostalno obavlja brojne radnje tijekom vožnje, od navigacije i prestrojavanja do skretanja i parkiranja. Ipak, Tesla naglašava da sustav nije autonoman i zahtjeva aktivan nadzor vozača. Odluka o odobrenju uključuje i kontinuirano praćenje sigurnosti sustava tijekom njegove uporabe. Dakle, Tesla može koristiti svoj sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom i u Hrvatskoj, ali vozač i dalje mora biti aktivno uključen u vožnju i spreman preuzeti kontrolu.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715. Farbaj.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH, policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika, predsjednik Vinko Jamnić.
2: Pa ja sam prezadovoljan i na odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako ju odrađujemo svake godine na Dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da, evo, svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
1: Predsjednik Jamnić osvrnuo se i na ulogu koju je policija imala tijekom rata.
2: Moram naglasiti da je sve počelo, sad ću malo i prepričat onaj prvi dio. Sve je počelo od policije. Znači, Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite. Mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade. Pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, i tako da smo mi onda bili jedina naoružana formacija.
1: Održana je i svečana sjednica udruge. Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje svjetskog dana školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U obilježavanje su bili uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljivi edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori. U vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
3: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na vili,

0: i evo tamo smo sredili jedan štan gdje ovaj, ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štan gdje vam je tu, znači tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima. Tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. Idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje, a i da se dogodi nekakav ovaj, incident ne bi zatvorili radi jedne situacije.
1: Na samo poslužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
0: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači ovaj sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće ovaj, recimo imamo kupus, krompir, luk u cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi ovaj, prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi ovaj prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači evo ljudi u početku su bili malo ono, nisu se htjeli sami posluživati, jer ono bilo im je neugodno, radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, evo, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već ovaj, što kaže, ovaj, sami ovaj ne traže nikoga, posluže se ljudi. Odu i to je to.
1: Opširnije o tome poslušajte u nedjeljnoj Brazdi. Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Mislo slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavlje katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju. Policijski službenici policijske postaje Đakovo dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojom prilikom je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krađe. Naime, 41-godišnjak je 8. rujna oko 5.30 u Đurđancima došao traktorom na oranicu 36-godišnje vlasnice na koju je prikopčao i otuđio valjak za ravnanje zemlje, pričinivši vlasnici štetu od 6.230 eura. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su počinitelja, a otuđeni valjak je pronađen i vraćen vlasnici. Slijedi podnošenje posebnog izvješća općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te danju, većinom vrlo toplo. Zapuhat će umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavam. Preminuo je Miroslav Sovilj u 74. godini. Sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskreno sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
1: No, Optika Đakovo.
0: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. Danas ćemo pokušati doznati nešto više o praktičnim izazovima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a tu će nam temu približiti Teuta Rezo, predstavnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, Aleksandra Krampač-Grljušić, ravnateljica osnovne škole Ljudevita Gaja i djelatnica Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti u Osijeku, i Leonel Radinski, viši asistent na Katedri socijalnog nauka Crkve Katoličkog Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, koji su u toj temi izlagali na prošlotjednoj konferenciji Kontinentalna Hrvatska, koja je održana u Đakovu.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Djeca.
0: Razgovor s našim današnjim sugovornicima počeli smo pitanje zašto je sve više djece s teškoćama u razvoju.
5: Na to pitanje je teško zapravo odgovoriti. Ono što mi prepoznajemo da su naši vjeroučitelji reagiraju i prema katehetskom uredu i prema svojim školama, da se susreću sa sve većim izazovima u razredu u kojima je sve veći broj učenika s različitim potrebama, teškoćama. Tu imamo i darovite djece, ali imamo i djece kojima je potrebno na drugačiji način pristupiti, i to zahtjeva od vjeroučitelja puno više rada na sebi i pripremi za svoj sat.
6: Ono pitanje koje se nameće je, dakle, tko su djeca s teškoćama? Zapravo i zakonski akti i podzakonski akti koje su različitu terminologiju, i tu se negdje zbunimo. Mislim da je ono što je bitno zadovoljiti potrebe svakog pojedinca, a teškoću staviti u drugi plan. Evo, ja bi to tako. A zašto je sve veći broj djece? Jedan od razloga je što svi često u svojim emisijama naglašavali je sve bolja dijagnostika, ali i prepoznavanje i zapravo obveza društva da svakog pojedinca aktivno uključi u njen život.
7: Pa nekako podaci Hrvatske pokazuju da djeca s teškoćama, da postotak djece sa teškoćama raste iz godine u godinu, pogotovo od 2013. pa do danas za jedno 5% je porastao, znači od 4% do 9,18% na razini cijele Hrvatske, a na razini Đakovačko-osječke nadbiskupije također za 5% se uvećao taj broj, od 3,5% do danas do 8,63%. Pa problem taj je pluridimenzionalan, može se promatrati i u smislu da je mnogo ljudi emigriralo, pa je veći udio ostao djece s teškoćama u Hrvatskoj. Međutim, to je sad jedna od nekakvih teorija, što po meni nije dostatna, nego kao što su i sugovornice rekle, to je nekakav višedimenzionalan problem koji se pojavljuje. To može poći i od nekakvog odgoja i od kasnog rađanja možda. I evo, to je nekako kompleksan fenomen danas.
6: Ja bi još samo željela reći, zapravo i ta lepeza te djece s teškoćama, recimo osnovnoškolski sustav temeljem pravilnika dijeli djecu s teškoćama u 7 kategorija, i nešto što je pokazalo i naše istraživanje, ali i brojna druga istraživanja, to je da zapravo je sve veći broj djeca s teškoćama koje imaju teškoće jezično-glasovno-govorne komunikacije, teškoće i specifične teškoće u čitanju ili teškoće u učenju, ali isto tako ono što je porasto, to su djeca koje imaju više stroke teškoće, i tu je veliki izazov, kao i kod djece koje imaju poremeće u ponašanju i teškoće i poremeće u mentalnom zdravlju. Nekad davno kad smo pričali nismo čuli da netko kaže da je neko dijete depresivno ili da mu je postavljena dijagnoza, a danas imamo toga. Znači, puno je tu potreba zapravo da svi međusobno zajednički surađujemo i da imamo jedan jedinstveni stav i pristup, a da cilj bude zapravo da iskoristi se potencijal osobe, da se čuje njegov glas i da ga se uključi u aktivnosti u zajednici.
0: Temelj za današnju temu i razgovor su rezultati istraživanja koje je provedeno među vjeroučiteljima, pojasnio nam je Leonel Radinski.
7: Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 vjeroučitelja u razdoblju od travnja do rujna 2024. godine. Istraživanje pokazuje da se vjeroučitelji susreću sa učenicima koje imaju sa teškoćama i najzastupljeniji su oni sa intelektualnim teškoćama, skoro 90%. Onda imamo oštećenje jezično-govorne glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, oko 70%, i poremećaj u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja 66,4%. Posto. S druge strane, istraživanje je pokazalo da vjeroučitelji, makar što se tiče Đakovačko-osječke nadbiskupije, u svom inicijalnom obrazovanju nisu pripremljeni za rad s učenicima s teškoćama adekvatno, nego se to radi na naknadnim edukacijama usavršavanja kada već stupe u radni odnos. I što je još bilo značajno jest da podatke o tim učenicima zapravo nemaju nekakvog strukturiranog sustava s kojima, nego se više snalaze na radnom mjestu, na koji način pronalaze i stupaju i u odnose s tim učenicima, ali i podatke prikupljaju o tim učenicima.
0: A što praksa pokazuje kada riječ je o drugim nastavnicima? Kako je stanje u učionicama?
6: Moje mišljenje da su problemi sve prisutni, u pravilu imamo različite kolege koji završavaju različite studijske programe i u pravilu tijekom studiranja imaju jedan semestar ili dva semestra ovog kolegija. A mi govorimo o ovo, kako je kolega spomenuo, velikoj lepezi učenika i o potrebama drugačijeg planiranja, aktivnog uključivanja. Ja vjerujem da svaki studijski program pokušava i trudi se, ali uistinu i ovi rezultati pokazuju za potrebom da svaki zapravo budući učitelj, profesor ima barem jedan kolegi koji će ga pripremiti za rad sa raznovrsnim skupinama učenika. Zakon isto tako sam po sebi nije jasno prepisao, što je kolega rekao, naše obveze. Što ću ja raditi? Što ja to trebam? Što ja to moram? Znači, negdje je propisano da je obveza svakog učitelja da individualno pristupi djetetu ako dijete ima rješenja. A onda se postavi pitanje, ima li on podršku stručnog kadra, ima li škola edukacijskog rehabilitatora ili nema. Možemo zatražiti podršku Agencije za odgoj i obrazovanje koje organizira upravo edukacije koje je kolega spomenuo, ali ti kada dođeš raditi i ako ti netko kaže u razredu imaš učenika s teškoćama, očekujemo tebe da izradiš individualni kurikulum, često se događa što ja to sada trebam. Ono što je jako važno da svako od nas zna, a to je da zapravo je važno uključiti to dijete za koje se planiranje provodi. Jer često mi to dijete uključujemo na način da ga se testira, pita, a ne gledaš je li on uključen u vršnjačku skupinu, ima li socijalnih vještina, što je to što ja mogu. Zašto ovo istraživanje? Zapravo zato što je tu jedna pastoralna dimenzija koja nudi neke nove mogućnosti. I sada vi imate ljude koji jesu zapravo spremni negdje, ali zapravo onaj tvoj prvi korak ti ne daje dovoljnu lepezu educiranosti da pružiš adekvatnu podršku. Ono što je važno, znači, moje mišljenje, suradnja sa stručnim timom škole i sa učiteljima. Prije svega aktivno učenika pitati što je to što ti želiš, što možeš, i krenuti od jakih strana djeteta i potencijala, ali ne zaboraviti na roditelje. Roditelji su zapravo naši suradnici, trebamo čuti njihov glas. Ja često na svojim predavanjima naglasim i kažem i pitam, je li itko od stručnjaka, je li itko od nas poželio da mu se rodi dijete s teškoćama? Odgovor je uvijek isti. Prema tome pružimo podršku. Ovi ljudi su veliki borci jer su naišli na puno, puno prepreka. Ono na što sam ja ponosna, ponosna sam na osnovnoškolski sustav, jer mislim da on pokušava pružiti najveću moguću podršku i najveći broj ima stručnjaka, ali taj broj stručnjaka nikada nije dostatan, jer je sve veći broj djece.
0: Nastavljamo o ovoj temi nakon glazbenog predaha.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći na Nevenovci? Sve zajedno, Nevenovci.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Djeca.
0: Povratne informacije koje stižu kroz katehetski ured Žakovačko-osječke nadbiskupije, kako ističe predstavnica Teuta Rezo, pokazuje potrebu stalne edukacije vjeroučitelja, ali i drugih nastavnika, kada je u pitanju rad s djecom s teškoćama.
4: Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 vjeroučitelja u tokom istraživanja provedeno na uzorku od 137.
5: Pa evo, prije 15. godina naši su vjeroučitelji koji rade u posebnim odjeljenjima ili centrima kojih ima na području naše Đakovačko-osječke nadbiskupije imali priliku u sufinanciranje nadbiskupije educirati se u Zagrebu na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. To je prije korone stalo, to bi valjalo iznova pokrenuti jer bi sigurno bilo zainteresiranih vjeroučitelja ako, jel da, su financirana nadbiskupija, odvažili bi se ili možda, evo sad imamo i u Osijeku fakultet, povezati se i pružiti ljudima tu edukaciju. Oni imaju županijska stručna vijeća također, ali su opet fokusirana u Zagrebu, jel da, baš za one koji rade u posebnim centrima, pa je teško otići našim ljudima u Zagreb na 1-2 dana. Mi kroz stručna usavršavanja moramo dati puno više. Trebali bi grupe supervizije pokrenuti, dakle imati baš edukatore, supervizore koji bi u manjim skupinama vjeroučiteljima dali profesionalnu i stručnu podršku.
6: Upozoravate li, zvonite li na uzbunu?
5: Pa zvonimo, jer nama zvone vjeroučitelj. Dakle, mi ovo istraživanje ne bismo niti radili da nismo kroz neposredni kontakt, trajni, kontinuirani s vjeroučiteljem, prepoznali da oni nam dolaze do točke kada mogu i izgoriti na svom radnom mjestu, da tako kažem, ukoliko ne dobiju pomoć i podršku i institucionalnu s naše strane.
0: Držeći se redovnog plana i programa rada, kakve su mogućnosti jednog učitelja u učionici u kojima jedno ili čak dvoje ili više djece s teškoćama?
4: Zapravo ono što bih ja istaknuo kao jedan problem, ako ćemo sad to malo promatrati iz nekakve sociološko-teorijske perspektive, najveći problem, ono što je i kolegica Aleksandra se djelomično osvrnula, jest što se većinom škola i obitelj promatraju kao zasebni sistemi bez nekakve komunikacije. Primjerice, dosta vjeroučitelja, odnosno čak skoro 85% njih kaže da informacije o tim učenicima prikuplja sa stručnim suradnicima i kolegama na poslu. Jako mali broj, oko 10% komunicira sa roditeljima, onda nalaza nekakvih koji su roditelji dostavili školi, manje od 2% komunicira sa samim učenikom. I to je sad jedan zatvoren sustav koji nema drugu dimenziju, kako je to dijete kod kuće. To bi se trebalo svakako uvesti, još ta komunikacija dodatna sa roditeljima.
0: No, dio roditelja teško prihvaća činjenicu da ima dijete s teškoćama.
7: Prva stvar je da u društvu je prisutna jedna stigma u odnosu na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Mi smo ti koji trebamo razbijati te predrasude. Znači, trebamo napraviti dobru pripremu za prijem djeteta s teškoćama. Svako to dijete ima svoje snage i može doprinijeti razrednoj zajednici. Ono što je važno i bitno, bitno je da se dijete osjeća prihvaćeno, a to će biti ako mi kao učitelji dobro pripremimo razredni odjel i istaknemo mogućnosti tog djeteta. Kroz to aktivno uključivanje upravo i roditelji. Roditelji moraju znati da su dobro došli. Ja sam ponosna na svoje djelatnike. Nama se događalo da nam dolaze djeca koje imaju teškoće, jer se školu, mi imamo u školi posebne razredne odjele. I roditelji su znali doći i reći: ja sam tako sretna, ja kada dođem u školu mene se pozdravi, ne kaže se prvo da je moje dijete napravilo to i to. Osjećam se dobro došlo i to je ono, to je prvi korak. I ovo dijete se treba osjećati dobro došlo, mi smo profesionalci i mi to trebamo osigurati. Ako mi pokažemo svoj djeci u razrednom odjelu da smo svi vrijedni prijateljstva i poštovanja, onda će se oni tako ponašati. Izazovi su brojni. a vjeroučitelji nailaze na još jedan veći izazov, jer oni uistinu imaju skupinu djece koja se školuju po svim modelima školovanja, pa i po posebnom kurikulu. I tu se otvara još veća potreba za dodatnom podrškom, jer su tu drugačiji programi i drugačiji zahtjevi u odnosu na njih. Ali mislim da samo svi trebamo biti otvoreni i pružiti ruku podrške jedni drugima, razumjeti roditelje, aktivno ih uključiti, ali i sustavi međusobno moraju surađivati. Znači, od zdravstvenog sustava, jer roditelj nama može i ne mora dati nalaze. Roditelj nekad, ovo što ste rekli, se srami nečega. Znači, mi moramo osnažiti te roditelje da kažemo da to mi ne prikupljamo te nalaze zbog toga da bi nešto saznali ili mogli prepričavati po kularima, nego da nam je cilj biti podrška djetetu, ali ga moramo i čuti, jedni druge. I tu je sad problem uključiti i socijalnu skrb, znači medicinske djelatnike, znači potreban jedan multidisciplinarni pristup, ali što je kolegica Teuta rekla, isto tako bi bila dobra supervizija uz edukacije, kako bi stvarno svi bili osnaženi, jer uistinu izgaraju ljudi. Jer svako to dijete ima druge potrebe i potreban je drugi pristup.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Nastavljamo o praktičnim izazovima u radu s djecom s teškoćama u razvoju, a naši sugovornici su Teuta Rezo, predsjednica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije, Leonel Radinski, viši asistent na katedri socijalnog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, i Aleksandra Krampač-Grljušić, ravnateljica osnovne škole Ljudevita Gaja i djelatnica Osječkog fakulteta za odgojno-obrazovne znanosti, koja se slaže s konstatacijom da rad s djecom s teškoćama u razvoju iscrpljuje, iziskuje vrijeme i upornost, ali i da daje određene rezultate.
3: Gledajte, mi trebamo djecu pratiti i vrednovati adekvatno, znači nagraditi taj mali trud. Ja sad dam jedan primjer. Mi smo imali jednu učenicu koja je imala dijabetes. Uključili smo nevladin sektor, školsku liječnicu da osnaže prije svega učitelje, potom roditelje i djecu. Ja sam na te učenike silno ponosna, to svako dijete je u džepić od svoje torbe nosilo bombončić ili čokoladicu koje je namijenjeno za prijateljicu ako je zatreba. Bitno je da razradimo strategije, što ćemo na koji način. Svi mi imamo nešto u čemu smo snažni i uspješni, pa tako i ovo dijete. I na tragu toga samo trebamo uvažiti taj potencijal, biti podrška jedni drugima, pokazati razumijevanje, možemo zajedno napraviti čuda. A cilj nam je da svi budemo korisni članovi ovog društva. Ali to moramo mi pokazati i reći da su svi dobrodošli.
0: A koliko onda naš školski sustav prati što se događa u učionicama kada je riječ o radu s djecom s teškoćama u razvoju? Predstavnica Katehetskog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije ponovno naglašava edukaciju nastavnika.
4: Evo, naši su vjeroučitelji koji rade s djecom s teškoćama dobili i posebni kurikul koji je izdan 2024. To je isto jedna važna stvar, znači podrška je tu, to je zaista puno toga razrađeno i može biti jedan alat pomoć vjeroučitelju. Izdane su 2025. godine i smjernice kako će se taj posebni kurikul implantirati u nastavu, kako će ga se primijeniti. Čekaju se udžbenici, materijali, iako naši vjeroučitelji kažu oni su u različitim grupama gdje jedni drugima dijele ideje, iskustva, kreativni su, izrađuju različite didaktičke materijale, ali ono što mi trebamo jeste omogućiti im evo ovu edukaciju na rehabilitacijsko-edukacijskom, superviziju i još pojačano stručno usavršavanje s temom rada s djecom s teškoćama.
0: Leonel Radinski, viši asistent na katedri socijalnog nauka Crkve Zagrebačkog KBF-a i tajnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, smatra da kao društvo imamo jasnu viziju kada je riječ o odnosu i uključivanju djece s teškoćama u razvoju.
5: Pa ja mislim da imamo u smislu zato što svaki fenomen se prvo pojavi pa se onda traži rješenje za njega. Tako je ovaj fenomen nekako u povojima i koliko vidim veoma se brzo reagiralo na njega, jer ako je 2024. Već nešto učinjeno, tada je taj broj počeo malo više i rasti, znači sistem je odgovorio na nekakav problem, ali naravno da će se pokazati efektivnost tog odgovora za jedan određeni period.
0: I za kraj, koliko god edukacija stručnjaka za rad s osobama s teškoćama bila kvalitetna, počesto je zapravo teško ili nemoguće u potpunosti predvidjeti situacije koje donosi život.
3: Jako lijepo ste rekli, ništa nas ne može pripremiti za ono što nas čeka u životu, znači to je jedan put koji vijuga, dobijemo osnovni alat, trebamo biti veliki ljudi i stručnjaci. Trebamo aktivno uključiti sve dionike, ne zaboraviti na dijete, na obitelj i trajno se educirati. Na to smo se obvezali.
0: S ovom porukom završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Nevenovci.
6: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Ne!
2: za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
7: I oni su tu pored nas.
8: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon što je Županijski sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu da je štrajk djelatnika Zagrebačkog holdinga nezakonit, iz holdinga su pozvali čelnike reprezentativnih sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate svojim radnim zadacima. Odgovornost za štrajk podsjećaju je na čelnicima sindikata. Radnicima šalju poruku da će i dalje poboljšavati uvjete rada i podizati materijalna prava radnika, što su, kažu, bili spremni napraviti i prije štrajka. A Županijski sud nepravomoćno je presudio i da je štrajk u ZET-u nezakonit, pa je i uprava ZET-a pozvala čelnike sindikata da odmah obustave štrajk, te da pozovu radnike da se vrate radnim zadacima kako bi se što prije uspostavio javni gradski prijevoz. Pozivaju i na nastavak razgovora o uvjetima rada. Podsjetimo još da su obje presude nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Iz zavoda dodaju kako se izvanredno uzorkovanje nastavlja sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, a rezultati se objavljuju jednom tjedno. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u 2025. godini. Glavna polemika vodi se zbog odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. DORH će tako u iduća dva tjedna objaviti odluku vezanu uz taj slučaj. Moguće je proširenje istrage te podizanje optužnice. Mostov Nikola Grmoja te Ivan Turudić.
3: Mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 25 u Splitu, 24 u Osijeku, 21 u Zagrebu. Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
6: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
7: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
8: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
9: 14 sati i 40 minuta, bile su to vijesti Medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: te.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u drugom kolu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića u Sevilji su s 4-1 izgubili od moćne Španjolske. Vatreni nisu uspjeli iznenaditi aktualne svjetske prvake koji su došli do 40. uzastopne pobjede u svim natjecanjima. Španjolci su prije nekoliko dana na Wembleyu 3-2 bili bolji od Engleza, a sada su u prvoj domaćoj utakmici nakon svjetskog naslova svladali i Hrvatsku. U drugoj utakmici skupine Engleska je u gostima s 2-0 bila bolja od Češke. Na ljestvici Španjolska je prva sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska su na 3 boda, dok je Češka na 0. Hrvatska iduću utakmicu igra u subotu 3. listopada na Rujevici protiv Engleske. Dvoboj se igra u 18 sati. Susret će se igrati pred praznim tribinama zbog kazne koju je Hrvatska zaradila tijekom prošlog izdanja natjecanja nakon rasističkog vrijeđanja francuskih reprezentativaca na Poljudu u Parizu. Ipak Vatreni neće biti potpuno bez podrške. Na tribinama će kao domaći navijači moći biti djeca do 14 godina, a očekuje ih se oko 5000, dok će u gostujućem sektoru biti 100 engleskih navijača. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija okuplja se za nastavak dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine igrati u Brazilu, a izbornik Renat Gračan objavio je popis za utakmicu protiv Islanda. Reprezentacija će se okupiti u ponedjeljak, nakon čega kreće u Pulu gdje će igrati prvu utakmicu protiv Islanda. U slučaju prolaska Islanda, Hrvatska će u drugom kolu doigravanja igrati protiv pobjednika susreta Sjeverna Irska Portugal. Za vrijeme reprezentativne stanke disciplinski sudac Supersport HNL-a analizirao je 8. kolo prvenstva i donio odluke o disciplinskim kaznama, a kažnjeni su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Dinamo u susretu protiv Lokomotive kažnjen je sa 7.800 €. Modri su 4.800 € kažnjeni zbog pirotehnike, a preostalih 3.000 € platit će zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Rijeka na utakmici protiv Hajduka zbog korištenja pirotehničkih sredstava mora platiti 2.300 €, a Hajdukovi navijači zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije 4.000 €.
0: Sportske minute.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova,

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Prekinut je štrajk komunalnih radnika i vozača Zagrebačke Čistoće, te druga smjena odmah izlazi na ulice. Vijest dolazi nakon nepravomoćnih presuda Županijskog suda u Zagrebu, prema kojima je štrajk djelatnika Zagrebačkog holdinga nezakonit. Prema odluci suda za štrajk u holdingu, žalba protiv presude ne odgađa provedbu. Sindikalist Mumin Hođić.
3: Prekinuti sa štrajkom, mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
2: Nezakonit je i štrajk Zeta. U posljednjoj izjavi za medije izlazak tramvaja na teren najavio je odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo.
4: Mi smo se jutro čuli sa predstavnicima sindikata i bio je dogovor da se svejedno počne prometovat po gradu radi građana Zagreba.
2: Podsjetimo, u oba slučaja presude su nepravomoćne. Nezadovoljne strane u roku od 15 dana mogu uložiti žalbu. Nakon toga Vrhovni sud konačnu odluku mora donijeti u roku od 5 dana. Nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu u izjavi za medije u Splitu komentirao je premijer Andrej Plenković. Upitan je li takve odluke očekivao, odgovorio je sarkazmom, a prozvao je i medije.
5: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
2: Za vrijeme reprezentativne stanke disciplinski sudac Supersport HNL-a analizirao je osmo kolo prvenstva i donio odluke. Kažnjeni su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Dinamo u susretu protiv Lokomotive kažnjen je sa 7800 eura. Modri su sa 4800 kažnjeni zbog pirotehnike, a preostalih 3000 eura platit će zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Zbog korištenja pirotehničkih sredstava na utakmici protiv Hajduka Rijeka mora platiti 2300 eura, a Hajdukovi navijači zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije 4000 eura. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 27 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 26 u Splitu i Osijeku, u Zagrebu 24. Vrijeme sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab na istoku, umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
7: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
8: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
9: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako, sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je, volim jesen.
6: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
10: 15 sati, 4 su minute, bilo su još jedne vijesti, medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 27 celzijevih.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
3: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
2: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
3: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
2: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
4: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: pametno izvješće.
1: Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Sud nepravomoćno presudio štrajku u Zagrebačkom holdingu nije zakonit.
0: Blic vijesti.
1: ZET, pozivamo sindikate na obustavu štrajka i povratak radnika na posao.
0: Blic vijesti.
1: Sindikat komunalnih prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske, pozivamo sve članove da prekinu štrajk i odmah se vrate na svoja radna mjesta te nastave s redovnim obavljanjem poslova.
0: Blic vijesti.
1: Plenković o nezakonitosti štrajka u ZET-u i holdingu, sud donosi svoje odluke. U Saboru rasprava o radu DORH-a u 2025. zastupnike najviše zanimala afera Gospić. HZJZ objavio najnovije analize, voda u Lici je ispravna. Božinović o helikopterima za HGSS, ciljam je da budemo spremni za svaku situaciju. Liga nacija, Španjolska uvjerljiva protiv Hrvatske u Sevilji. Nakon 8. kola kažnjeni Dinamo, Rijeka i Hajduk. Izbornik Hrvatske ženske nogometne reprezentacije objavio popis za dodatne kvalifikacije.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Dok tehnološke kompanije sve češće ističu da novi modeli umjetne inteligencije postaju učinkovitiji i troše manje resursa, novo izvješće Ujedinjenih naroda upozorava da bi upravo taj napredak mogao dovesti do suprotnog učinka, veće ukupne potrošnje energije, vode i sirovina. Prema procjenama iz izvješća, do 2030. godine umjetna inteligencija mogla bi trošiti čak 3% ukupne svjetske električne energije. Istodobno bi podaktovni centri koji pokreću AI sustave mogli stvarati emisije stakleničkih plinova usporedive s godišnjim emisijama u Ujedinjene Kraljevine, te trošiti više vode za hlađenje nego što je čovječanstvo popije tijekom godine. Kako modeli postaju brži, jeftiniji i dostupniji, raste broj korisnika i područja primjene. Poslovni sektor, državna uprava, obrazovanje, zdravstvo, mediji i industrija sve više integriraju AI u svakodnevne procese. Posljedično, ukupna potrošnja računalnih resursa mogla bi rasti brže od tehnoloških poboljšanja koja bi je trebala smanjiti. Prema podacima iz izvješća, svjetski podaktovni centri 2024. godine trošili su približno jednako količinu električne energije kao Saudijska Arabija, jedan od najvećih svjetskih potrošača energije. Ako se sadašnji trendovi nastave, do kraja desetljeća njihov energetski zahtjev mogao bi se udvostručiti. Europske države posljednjih godina ubrzano ulažu u razvoj umjetne inteligencije da bi smanjile tehnološku ovisnost o SAD-u i Kini. Europska unija istodobno provodi ambiciozne klimatske ciljeve, što otvara pitanje kako pomiriti rastuće potrebe podaktovnih centara s planovima dekarbonizacije gospodarstva. Mnoge zemlje već se suočavaju s izazovima osiguravanja dovoljne električne energije za nove AI centre, a osobito se raspravlja o utjecaju velikih podaktovnih kampusa na elektroenergetske mreže, dostupnost vode i lokalne prirodne resurse. Stručnjaci upozoravaju da bi umjetna inteligencija trebala postati sastavni dio energetskog planiranja, jednako kao promet, industrija ili stambeni sektor. Ključna poruka izvješća jest da sama učinkovitost neće automatski riješiti problem rastuće potrošnje resursa. Povijest pokazuje da tehnološki napredak često dovodi do šire primjene tehnologije, ne i do smanjenja ukupne potrošnje, a umjetna inteligencija mogla bi slijediti isti obrazac.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: U nedavnom izvješću o riziku u svijetu navodi se kako oluje zbog klimatskih promjena postaju sve snažnije i opasnije i mijenjaju putanje te utječu na sve veći broj ljudi. Izvješće pokazuje da oluje uzrokuju najveće gospodarske štete među svim ekstremnim prirodnim pojavama, pri čemu su siromašnija gospodarstva nesrazmjerno teže pogođena od bogatih industrijskih zemalja. Također su na trećem mjestu po broju smrtnih slučajeva koje izazivaju odmah iza potresa te ekstremno visokih ili niskih temperatura. Samo 10 zemalja snosi najveći dio globalne izloženosti olujama: Filipini, Meksiko, Madagaskar, Mauricijus, Japan, Kina, Mikronezija, SAD, Južna Koreja, Australija. Prema indeksu rizika od oluja iz tog izvješća kojim su obuhvaćene 193 zemlje. Samo dvije europske zemlje nalaze se među 100 najugroženijih s obzirom na fizičku izloženost i društvenu ranjivost: Portugal 69. mjesto i Ukrajina 96. mjesto. Iako su tropski cikloni u Europi rijetki, češće su izvan tropski cikloni. Oni nastaju iznad mora, ali su znatno slabiji. Ipak utječu na vremenske prilike na kopnu. Posebno u sjevernoj Europi bilježimo porast broja takvih oluja, što znači da su zime postale znatno vlažnije. Mada su državni sustavi zaštite na nacionalnoj razini ključni za ublažavanje razornih posljedica oluja, pripravnost zajednice pomaže popuniti praznine, primjerice u situacijama kada ljudi nemaju pristup radiju ili mobilnom telefonu. Osiguranje također može imati presudnu ulogu nakon oluje, dok u zemljama globalnog sjevera osiguranje danas pokriva oko polovicu ukupne štete uzrokovane olujama, stanovnicima globalnog juga ono je često nedostupno ili preskupo. To nerijetko usporava proces obnove i može dovesti do spirale siromaštva koje traje generacijama, upozorava se u izvješću. U takvim slučajevima praznine se često moraju popunjavati neformalnim dijeljenjem resursa, no ti resursi u kriznim situacijama nerijetko postaju preopterećeni. Uz poboljšanje sustava upozoravanja i pružanja pomoći nakon katastrofa, smanjenje emisija ujedno bi usporilo intenziviranje oluja uzrokovano klimatskim promjenama. Današnji utjecaji već dosežu granice prilagodbe društava, kao što smo vidjeli na primjeru uragana Melissa 2025. godine. Stoga je ograničavanje zagrijavanja na 1,5 Celzijev stupanj ključno kako bi društva uopće imala priliku za prilagodbu. Toliko za današnju Vitiku, do sljedeće, lijep vam pozdrav.
0: Vitika, o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50 u Đakovu. Dobro nam došli. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako ju odrađujemo svake godine na dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da evo, svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
1: Predsjednik Jamnić osvrnuo se je na ulogu koju je policija imala tijekom rata.
0: Moram naglasiti da je sve počelo, jel, sad ću malo i prepričati onaj prvi dio, sve je počelo od policije. Znači, Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite. Mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade, pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, i tako da smo mi onda bili jedina naoružana formacija.
1: Održana je i svečana sjednica udruge.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje svjetskog dana školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U obilježavanje su bili uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori.
2: Dnevnik.
1: U vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
3: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu, znači tu vam je vaga gdje se izvažete proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
1: Na samo poslužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
3: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo, imamo kupus, krompir, luk, cjelogodišnje ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni su, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami potuživati, jer bilo im je neugodno, radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
1: Opširnije o tome poslušajte u nedjeljnoj brazdi.

0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Mjesto slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
0: Dnevnik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju.
0: Dnevnik.
1: Policijski službenici policijske postaje Đakovo dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojom prilikom je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krađe. Naime, 41-godišnjak je 8. rujna oko 5.30 u Đurđancima došao traktorom na oranicu 36-godišnje vlastice, na koji je prikopčao i otuđio valjak za ravnanje zemlje, pričinivši vlasnici štetu od 6.230 eura. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, policijski službenici utvrdili su počinitelja, a otuđeni valjak je pronađen i vraćen vlasnici. Slijedi podnošenje posebnog izvješća o Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjereni jugoistočni i istočni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Mobilija, tepisi i rasvjeta. Široki izbor ponude, vrhunska kvaliteta, pristupačne cijene.
2: Sve su to odlike zbog kojih trajemo već punih 19 godina.
1: Mobilija Đakovo s bogatom ponudom tepiha, tepisona, staza i linoleuma, te najvećim izborom rasvjete, lustera, visilica, plafonjera.
2: Povodom 19. rođendana Mobilije častimo vas posebnim popustima. Na sve tepihe odobravamo vam 19% popusta, a na rasvjetna tijela od 20 pa čak do 50% popusta.
1: Vaša Mobilija Đakovo, Vladimira Nazora 83, telefon 810 011. Vaša Mobilija, tepisi i rasvjeta.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: današnji dan.
1: Na današnji dan 30. rujna 1799. u Beču je proizvedena opera Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. 1897. umrla je katolička svetica Sveta Mala Terezija. 1924. rođen je Truman Capote, američki književnik i dvostrukni dobitnik nagrade Edgar Allan Poe. A 1954. je propalo osnivanje Europske obrambene zajednice, jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku Europskoj vrhovnoj komandi.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811 222. Sve za

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
5: U današnjem knjigoljupcu predstavljamo književni novitet za mjesec listopad, roman Škola za mlade Galebove hrvatskog književnika Ludviga Bauera. Radnja romana smještena je u Zagreb i Hrvatsko primorje krajem 60. godina, u vrijeme kada mladi ljudi sve snažnije osjećaju potrebu za slobodom, promjenama i vlastitim izborima. Glavni junak je 16-godišnji Erik, srednjoškolac koji sanja o tome da postane pisac. Poput mnogih mladih ljudi pokušava razumjeti sebe, svoje osjećaje i svijet koji ga okružuje. Tu su prve ljubavi, prijateljstva, obiteljski odnosi, ljetne pustolovine, ali i snažna želja da se izrazi pisanjem. Erik pritom živi u društvu u kojem granice između privatnog i javnog nisu uvijek jasne. Njegovo pisanje, razmišljanje i susreti s ljudima koji drugačije gledaju na svijet postupno ga dovedu u situacije koje za jednog 16-godišnjaka mogu biti vrlo ozbiljne. U priču se tako upliču policija, ideologija i tadašnji društveni sustav. Bauer kroz Erikovo odrastanje govori o mladosti koja želi živjeti slobodnije, u prvim ljubavima i razočaranjima, ali i o hrabrosti da čovjek ostane svoj kada okolina od njega očekuje poslušnost. Roman istodobno donosi sliku jednog vremena, njegovih pravila, strahova i društvenih odnosa, ali ga promatra prvenstveno kroz oči mladog čovjeka. Škola za mlade Galebove, zato nije samo roman o odrastanju, to je i priča o slobodi, pisanju, ljubavi i potrazi za vlastitim identitetom, ispričana uz dozu humora, ironije i nostalgije za vremenom koje je unatoč svojim ograničenjima obilježilo živote cijele jedne generacije. Škola za mlade Galebove Ludviga Bauera priča o mladosti koja želi slobodu, o pisanju kao načinu da se pronađe vlastiti glas i o vremenu u kojem taj glas nije uvijek bilo jednostavno pustiti da se čuje. Ako tražite knjigu koja spaja odrastanje, ljubav, društvo i povijest jednog vremena, možda je upravo ovaj roman vaš listopadski izbor. Slušali ste još jedan knjigoljubac, mjesto za sve koji vole knjige, dobre priče i svijet koji se otvara na svakoj novoj stranici.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Sati.
4: Medija servis i Radio Đakovo.
3: Zagrebački holding i ZET moraju prekinuti štrajk, sud ga nepravomoćno ocijenio nezakonitim. Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo nova ispitivanja, voda u Lici i na Pagu i dalje je ispravna za piće. Zbog tučnjave pilota let za Izrael preusmjeren u Saudijsku Arabiju, deseci ozlijeđeni u učeničkim prosvjedima u Francuskoj. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala poraz od Španjolaca u Ligi nacija.
4: Plus Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Djelatnici Zagrebačkog holdinga.
4: Vijesti plus Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam.

0: 2026. godine, a nakon proteka zakonskog roka od 3 mjeseca došlo do sporazuma da daljnji period, a najkasnije do kraja prosinca 2026. godine, faktično sklapa novi kolektivni ugovor koji sadržajno obuhvaća sve obveze i prava iz kolektivnog ugovora iz 2025. godine.
1: To obuhvaća i članak 167 stavak 2. kolektivnog ugovora prema kojemu su se strane izričito obvezale da će se pridržavati socijalnog mira. Treći argument je činjenica da nisu određeni poslovi koji se nužno moraju obavljati, a štrajk prema sudu nije zakonit i zato jer nitko u postupku nije pregovarao u dobroj volji. S druge strane, štrajk ZETA proglašen je nezakonitim samo iz jednog razloga, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
2: Što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka, s time da moramo reći da je taj razlog otklonjiv razlog. Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
1: U obje pisane presude izričito stoji kako žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, odnosno da se radnici Holdinga i ZETA odmah moraju vratiti na posao. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
3: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije, radnici će normalno nastaviti raditi. Jako sam ponosan na radnike Zagrebačkog Holdinga, pogotovo moje kolege u čistoći, koje su 3 dana štrajka provele dostojanstveno. U ovakvom slučaju pobjednika nema. Pobjednik će biti kolektivni ugovor koji treba potpisati. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore. Bez obzira na presude, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
1: Do zaključenja priloga predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović nije odgovorio na naš upit za telefonsku izjavu, a presudama su zadovoljni poslodavci. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Što se tiče poruka prema radnicima, imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava. Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali. I dalje ćemo povećavati plaće i materijalna prava sukladno našim financijskim i proračunskim mogućnostima. Što se tiče sindikalnih lidera, nisam i neću nikad pristati na ultimatume.
1: Za kraj dodajmo kako se i dalje odvijaju 2 arbitraže vezane za obavljanje nužnih poslova. Ona između poslodavaca i sindikata Holdinga je u tijeku, dok je druga između sindikata ZETA i poslodavaca tek počela. Za Media Servis Jura Koprek.
5: Nepravomoćne presude Županijskog suda u izjavi za medije u Splitu komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Kako da ne? Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali. Šalim se, naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata. Sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
5: A odluke suda da je štrajk radnika ZETA i Zagrebačkog Holdinga nezakonit izazvala i brojne reakcije u Hrvatskom saboru. HDZ-ov Krunoslav Katičić, Mostov Božo Petrov te SDP-ova Tanja Sokolić.
7: Mislim, treba poštovati to su rekli danas u emisijama svi sudske odluke. Ja joj nisam stigao pročitati detaljno obrazloženje toga, tako da mislim da će ovo. Međutim, kao i u svakom postupku, kad idete u sudski postupak, jedna strana obično bude nezadovoljna, ima pravo žalbe, tako da bi ja sačekao ishod konačni koji će biti u tome dijelu, u odgovoru na taj dio koji je proglašen, ako sam dobro shvatio, nezakonitom dijelu.
8: Nikada neću govoriti protiv radnika koji se znaju organizirati i boriti za svoja prava, jer to je njihovo pravo. S druge strane, to im pravo ne daje mogućnost da negiraju zakon koji je na snazi, sud je pomoću tog zakona donio. Poništenje štrajka i ta odluka se treba poštivati.
9: Sindikalni čelnici isto tako imaju i odgovornost prema radnicima. A radnici su ti koji bi mogli snositi pravne posljedice za sudjelovanje u nezakonitom štrajku. Prema tome, s ovog mjesta želim direktno pozvati sve da prekinu štrajk i da odmah se nastave pregovori.
10: Media Servis Vijesti Plus.
5: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Pokazalo je to uzorkovanje provedeno od 14. do 17. rujna. Priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS pojavini u jednome uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Iz zavoda dodaju kako se izvanredno uzorkovanje nastavlja sukladno dinamiku.

0: utakmici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo. Rezultati se objavljuju jednom tjedno.
1: Media servis Vijesti plus.
0: A otpadu u Gospiću bilo je riječi u Hrvatskom saboru. Podnošenje izvješća o radu državnog odvjetništva u 2025. pretvorilo se u raspravu upravo o ilegalnom otpadu. Buru reakcija izazvala je izjava šefa Mosta da treba razoriti hrvatsko pravosuđe.
2: Porastao je broj zaposlenika, ali problem je njihova starost, istaknuo je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući izvješće o radu državnih odvjetništva u 2025. godini.
3: Treba istaknuti da je za 2025. godinu stopa žurnosti rada državnih odvjetnika odvjetništava u Republici Hrvatskoj 104%. Povećan je broj riješenih predmeta po rješavatelju, smanjeno je vrijeme rješavanja, smanjen je broj neriješenih predmeta.
2: Zastupnici su imali brojna pitanja na temu, ali i izvan teme, a odgovori su bili gotovo identični.
3: Nisam do kraja shvatio vaše pitanje, a vaše pitanje je zapravo konstatacija. Nisam vas shvatio, pitate li generalno drugu polovicu pitanja ne mogu odgovoriti, da se referirate se na sudove. Kako da odgovorim na pitanje šta ste napravili s tim zamjenicima, nemam odgovora. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje. Na hipotetska pitanja ne odgovaram.
2: U fokusu rasprave bila je afera s ilegalnim otpadom u Gospiću. SDP-ova Mirela Ahmetović i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
4: Smatrate li da postoji bilo kakva potreba da se nalazi DORH-a smatraju ili ne smatraju dovoljno relevantnima da bi se eventualno interpretirali od strane nekakvih znanstvenih savjeta?
3: Dakle, odluka je politička i DORH s tom odlukom o osnivanju povjerenstva znanstvenika, kako se zove, nema apsolutno ništa.
5: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija?
3: 2025. godine je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom opasnom otpadu, on se mora uzorkovati. Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate.
2: A šef Mosta Nikola Grmoja pozvao je Turudića da iskoristi moć, otvori ladice u DORH-u i pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali liku.
6: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
2: Grmoju su prozvali predsjednik sabora Gordan Jandroković i HDZ-ova Majda Burić.
7: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
4: Apsolutno neprihvatljivo i za svaku osudu.
2: A temu je s gospićkog otpada na zagrebački prebacio HSS-ovac Darko Vuletić.
8: Sa odronom u Jakuševcu prije nekoliko godina nastradao je jedan čovjek, izgubio je ruku, osmero ljudi je nastradalo.
3: Održali smo sastanak sa nadležnim državnim odvjetništvom prije jedno 2 ili 3 tjedna, izrazili smo nezadovoljstvo i dobili smo uvjeravanje da će što prije biti završen izvid i da ćemo donijeti meritornu državnu odvjetničku odluku.
2: Pitanja uvoza otpada, odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela biće tema sutrašnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Ostajemo u Hrvatskom saboru. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za nove suce Ustavnog suda predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca sa HDZ-om kažu više neće razgovarati na zatvorenim sastancima i to, kako tvrde, zbog njihovih prijašnjih laži. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
9: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena.
10: Da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. I dalje pokazuju određenu nedosljednost. SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota zrakoplov kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, preusmjeren je u Saudijsku Arabiju. Izraelski mediji javljaju kako je kopilot aviona s oko 150 putnika i članova posade, mahom Izraelaca, pokušao srušiti avion, a pilot ga je, navode, uz pomoć drugih osoba u tome spriječio. Svjedoci su izjavili da je pilot u napadu ozlijeđen nožem, te da su avion pomogli prizemljiti piloti koji su na letu bili u svojstvu putnika. Visoki izraelski dužnosnik izjavio je da je spriječena velika katastrofa.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj koji su započeli zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Ti su prosvjedi i blokade počeli prošlog tjedna, a jučer su istovremeno podržani i štrajkom u javnom sektoru. Zapaljene su kante za smeće, prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe, a ozlijeđeno je više desetaka osoba. Prosvjedi se odvijaju uoči predstavljanja državnog proračuna za iduću godinu, a očekuju se ozbiljni rezovi. Tamošnji ministar obrazovanja Edu
11: Postoje osobe koje podržavaju ideju da se ne treba poštovati demokraciju, nego se treba poslužiti nasiljem. Pravo na prosvjed temeljna je sloboda. Demokratske institucije moraju se poštivati. Nasilje ne. Dakle, ono što me zabrinjava je nasilje. Od početka mobilizacije imamo 76 osoba ozlijeđenih u školama, bilo učenika, bilo djelatnika, a jučer smo vidjeli nevjerojatne scene.
1: Intervju Media Servisa.
0: Pred nama je listopad, mjesec posvećen borbi protiv raka dojke. Zločudna je to bolest, a svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna novih slučajeva. O važnosti i načinima prevencije, ali i o podršci i osnaživanju oboljelih, u intervju Media Servisa razgovarali smo s predsjednicom udruge Pink Life, Nives Moric.
12: Odazovite se na preglede Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jer ako i jest dijagnoza, ona gotovo garantira ozdravljenje i izlječenje. Moraju se ljudi osvijestiti i biti hrabri, jer sustav će pružiti potporu u liječenju, ali sustav ne može natjerati ljude da dođu na taj dan na svoj zakazani termin.
0: Cijeli razgovor dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
1: Media Servis Vijesti plus.
0: Na rezultate natječaja za novi stadion Maksimir, koje je izazvalo uglavnom negativne reakcije velikog dijela javnosti, stigle su dvije žalbe. Žalili su se Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave. Nije poznato na što se konkretno žale, ali sama žalba ne znači poništenje natječaja ni izbor drugog rješenja.
13: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade, da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu. Možda iz aspekta arhitektonske struke, sjajno, super, najbolje koje može biti, međutim s aspekta onoga što mi mislimo, što misli ne mala većina, nego ogromna većina ljudi u Zagrebu i ne samo u Zagrebu, nego i navijača Dinama i reprezentacije, je da Zagrebu treba kvalitetniji stadion.
0: O stadionu Poljud premijer Andrej Plenković je rekao:
13: želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje uopće u Hrvatskoj, zasigurno daleko najljepši, a detalje o tome će donijeti struka. Dakle, ono što je bila poruka moja danas ovdje u govoru, da želimo da se ti procesi ubrzaju.
1: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je poraz u drugom kolu Lige nacija. Nakon uvodne pobjede protiv Češke, izabranici Slavena Bilića su na gostovanju u Sevilji s 4-1 izgubili od Španjolaca, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Povela je Furija nakon samo 70 sekundi golom Jamala. Pogotkom u 28. minuti stvar je na početak vratio Dion Drena Beljo, a 3 minute kasnije za novo vodstvo Španjolske zabio je Pubila. U nastavku susreta mrežu naših reprezentativaca zatresli su ponovno Jamali Williams, izbornik Slaven Bilić.
15: Dojam loš rezultat, još jedna jako teška večer za nas, iskreno očekivao sam puno više, znao sam da igramo protiv svjetskih prvaka koji su najbolji, sve to stoji, bla bla bla, naćemo kao i na mnogim utakmicama dosta razloga, opravdanja za ovo rano primiš gol, svjetski prvaci stoji, nova ekipa malo, ali bez obzira na to nije mi se svidilo, jednostavno smo bili bez agresije i to je ono što me neću reći zabrinjava, jer me nije da me zabrinjava. Ali me večeras sam začarali.
14: Branić vatrenih Ivan Smolčić.
16: Znao smo da je Španjolska kvalitetna ekipa, da su trenutno najbolji na svijetu. Teško im je parirati. Odmah u startu došli smo i krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol. Da smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužniji prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo polu vrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su.
17: teška utakmica, ali ništa, idemo.
14: Hrvatski reprezentativci sada se vraćaju u Rijeku. Na Rujevici će trenirati do subote, kada ih upravo na tom stadionu čeka dvoboj protiv Engleza, koji su u prvom kolu izgubili od Španjolaca 3-2, ali su sada u gostima s 2-0 bili bolji od Češke. Dvoboj je najavio Dion Drena Beljo.
18: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
14: Nakon 2 kola Španjolska je prva u grupi sa 6 bodova. Hrvatska i Engleska imaju po 3 boda, dok su Česi na 0. Dvoboj se igra u subotu u 18 sati, a 3 dana kasnije na poljudu goste dolaze Španjolci. Izbornik hrvatske fudbalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice s Kinom i Švicarskom.
19: Uvijek se radujemo novom okupljanju. Čekaju nas 2 pripremne utakmice koje će biti uvertira za skorašnji početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uglavnom je riječ o provjerenom kadru. U utakmicama s Kinom i Švicarskom pokušat ćemo isprobati neke stvari u našoj igri kako bismo spremni dočekali ono puno važnije što nas čeka u studenom.
14: Hrvatska fudbalska reprezentacija u Labinu će odigrati prijateljsku utakmicu s Kinom 15. listopada, a u Novigradu sa Švicarskom 17. listopada. Obje se utakmice igraju od 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, Zagrebački holding i ZET moraju prekinuti štrajk. Sud ga nepravomoćno ocijenio nezakonitim.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
20: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
21: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
22: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
21: Media Servis, najbrža istina.
23: PBZ Info.
24: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
23: Privredna banka Zagreb.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.
25: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
26: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
27: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
28: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je, volim jesen.
29: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
30: Evo nas nazad, nakon Vijesti Plus Medija Servisa, u gradu Đakovu mjerimo 26 Celzijevih stupnjeva.

0: 5 do 6. Vijesti. Udruga umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH Policijske postaje Đakovo obilježila je dan policije svog zaštitnika Svetog Mihovila. Kod spomenika poginulim braniteljima položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održana je svečana sjednica udruge. Predsjednik Vinko Jamnić podsjetio je na ulogu policije u Domovinskom ratu.
1: Vijesti.
0: Svjetski dan školskog mlijeka obilježen je na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U programu Hrvatske mljekarske udruge sudjelovali su učenici osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Josip Antun Čolnić, koji su upoznati s putem mlijeka od farme do stola.
1: Vijesti.
0: Mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Nezičić svoje proizvode nudi na samoposlužnom štandu gdje kupci sami biraju proizvode. Više o ovoj zanimljivoj ideji poslušajte u nedjeljnoj Brazdi.
1: Vijesti.
0: Sutra se obilježavaju srebrni biskupijski jubilej nadbiskupa Đure Hranića i 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale. Druga večernja počinje u 17. a misto slavlje u 17.30. Homiliju će izreći zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
1: Vijesti.
0: 90-ljetnica Đakovačka u subotu obilježava 100 godina osnutka i neprekidnog rada. Sveta misa je u 18. a svečana sjednica u 19 sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci Širokog polja intervenirali su zbog požara otvorenog prostora.
1: Vijesti.
0: Đakovačka policija dovršila istragu nad 41-godišnjakom osumnjičenom za krađu poljoprivrednog valjka vrijednog 6230 eura u Đurđancima. Valjak je pronađen i vraćen vlasnici, a protiv osumnjičenog slijedi prijava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, danju toplo, vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalna magla, vjetar slab, najniža temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Čuli smo vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH, policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika, predsjednik Vinko Jamnić.
2: Pa ja sam prezadovoljan i na odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako ju odrađujemo svake godine na Dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da, evo, svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
1: Predsjednik Jamnić osvrnuo se i na ulogu koju je policija imala tijekom rata.
2: Moram naglasiti da je sve počelo, sad ću malo i prepričati onaj prvi dio. Sve je počelo od policije. Znači, Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite. Mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade. Pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, i tako da smo mi onda bili jedina naoružana formacija.
1: Održana je i svečana sjednica udruge. Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje Svjetskog dana školskog mlijeka. Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje

0: lokalnih proizvođača, mladi žankovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
1: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima. Tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete, možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje, a i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
0: Na samo poslužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
1: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo imamo kupus, krompir, luk, cjelogodišnje ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati jer bilo im je neugodno radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, evo malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
0: Opširnije o tome poslušajte u nedjeljnoj Brazdi. Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Misno slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju. Policijski službenici policijske postaje Đakovo dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojom prilikom je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krađe. Naime, 41-godišnjak je 8. rujna oko 5.30 u Đurđancima došao traktorom na oranicu 36-godišnje vlasnice na koju je prikopšao i otuđio valjak za ravnanje zemlje, pričinivši vlasnici štetu od 6.230 eura. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su počinitelja, a otuđeni valjak je pronađen i vraćen vlasnici. Slijedi podnošenje posebnog izvješća općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te danju, većinom vrlo toplo. Zapuhaće umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

žena, mladenačke oči. Starija je bila, ne toliko.

0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Dok tehnološke kompanije sve češće ističu da novi modeli umjetne inteligencije postaju učinkovitiji i troše manje resursa, novo izvješće Ujedinjenih naroda upozorava da bi upravo taj napredak mogao dovesti do suprotnog učinka, veće ukupne potrošnje energije, vode i sirovina. Prema procjenama iz izvješća, do 2030. godine umjetna inteligencija mogla bi trošiti čak 3% ukupne svjetske električne energije. Istodobno bi podaktovni centri koji pokreću AI sustave mogli stvarati emisije stakleničkih plinova usporedive s godišnjim emisijama u Ujedinjene Kraljevine, te trošiti više vode za hlađenje nego što je čovječanstvo popije tijekom godine. Kako modeli postaju brži, jeftiniji i dostupniji, raste broj korisnika i područja primjene. Poslovni sektor, državna uprava, obrazovanje, zdravstvo, mediji i industrija sve više integriraju AI u svakodnevne procese. Posljedično, ukupna potrošnja računalnih resursa mogla bi rasti brže od tehnoloških poboljšanja koja bi je trebala smanjiti. Prema podacima iz izvješća, svjetski podaktovni centri 2024. godine trošili su približno jednako količinu električne energije kao Saudijska Arabija, jedan od najvećih svjetskih potrošača energije. Ako se sadašnji trendovi nastave, do kraja desetljeća njihov energetski zahtjev mogao bi se udvostručiti. Europske države posljednjih godina ubrzano ulažu u razvoj umjetne inteligencije da bi smanjile tehnološku ovisnost o SAD-u i Kini. Europska unija istodobno provodi ambiciozne klimatske ciljeve, što otvara pitanje kako pomiriti rastuće potrebe podaktovnih centara s planovima dekarbonizacije gospodarstva. Mnoge zemlje već se suočavaju s izazovima osiguravanja dovoljne električne energije za nove AI centre, a osobito se raspravlja o utjecaju velikih podaktovnih kampusa na elektroenergetske mreže, dostupnost vode i lokalne prirodne resurse. Stručnjaci upozoravaju da bi umjetna inteligencija trebala postati sastavni dio energetskog planiranja, jednako kao promet, industrija ili stambeni sektor. Ključna poruka izvješća jest da sama učinkovitost neće automatski riješiti problem rastuće potrošnje resursa. Povijest pokazuje da tehnološki napredak često dovodi do šire primjene tehnologije, ne i do smanjenja ukupne potrošnje, a umjetna inteligencija mogla bi slijediti isti obrazac. Smanjenja ukupne potrošnje, a umjetna inteligencija mogla bi slijediti

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: U nedavnom izvješću o riziku u svijetu navodi se kako oluje zbog klimatskih promjena postaju sve snažnije i opasnije i mijenjaju putanje te utječu na sve veći broj ljudi. Izvješće pokazuje da oluje uzrokuju najveće gospodarske štete među svim ekstremnim prirodnim pojavama, pri čemu su siromašnija gospodarstva nesrazmjerno teže pogođena od bogatih industrijskih zemalja. Također su na trećem mjestu po broju smrtnih slučajeva koje izazivaju odmah iza potresa te ekstremno visokih ili niskih temperatura. Samo 10 zemalja snosi najveći dio globalne izloženosti olujama: Filipini, Meksiko, Madagaskar, Mauricijus, Japan, Kina, Mikronezija, SAD, Južna Koreja, Australija. Prema indeksu rizika od oluja iz tog izvješća kojim su obuhvaćene 193 zemlje. Samo dvije europske zemlje nalaze se među 100 najugroženijih s obzirom na fizičku izloženost i društvenu ranjivost. Portugal 69. mjesto i Ukrajina 96. mjesto. Iako su tropski cikloni u Europi rijetki, češće su izvan tropski cikloni. Oni nastaju iznad mora, ali su znatno slabiji. Ipak utječu na vremenske prilike na kopnu. Posebno u sjevernoj Europi bilježimo porast broja takvih oluja, što znači da su zime postale znatno vlažnije. Mada su državni sustavi zaštite na nacionalnoj razini ključni za ublažavanje razornih posljedica oluja, pripravna zajednica pomaže popuniti praznine, primjerice u situacijama kada ljudi nemaju pristup radiju ili mobilnom telefonu. Osiguranje također može imati presudnu ulogu nakon oluje, dok u zemljama globalnog sjevera osiguranje danas pokriva oko polovicu ukupne štete uzrokovane olujama, stanovnicima globalnog juga ono je često nedostupno ili preskupo. To nerijetko usporava proces obnove i može dovesti do spirale siromaštva koje traje generacijama, upozorava se u izvješću. U takvim slučajevima praznine se

0: često moraju popunjavati neformalnim dijeljenjem resursa, no ti resursi u kriznim situacijama nerijetko postaju preopterećeni. Uz poboljšanje sustava upozoravanja i pružanja pomoći nakon katastrofa, smanjenje emisija ujedno bi usporilo intenziviranje oluja uzrokovano klimatskim promjenama. Današnji utjecaji već dosežu granice prilagodbe društava, kao što smo vidjeli na primjeru uragana Melissa 2025. godine. Stoga je ograničavanje zagrijavanja na 1,5 Celzijev stupanj ključno kako bi društva uopće imala priliku za prilagodbu. Toliko za današnju Vitiku, do sljedeće, lijep vam pozdrav.
1: Vitika, o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Radio Đakova. Članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a RH, policijske postaje Đakovo, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, obilježili su dan policije i svoga zaštitnika, predsjednik Vinko Jamnić.
1: Pa ja sam prezadovoljan i na odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako i odrađujemo svake godine na dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da, evo, svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
0: Predsjednik Jamnić osvrnuo se je na ulogu koju je policija imala tijekom rata.
1: Moram naglasiti da je sve počelo, sad ću malo i prepričati onaj prvi dio. Sve je počelo od policije. Znači, Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite. Mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade. Pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, i tako da smo mi onda bili jedina naoružana formacija.
0: Održana je i svečana sjednica udruge.
2: Dnevnik Radio Đakova.
0: Hrvatska mljekarska udruga organizirala je danas obilježavanje svjetskog dana školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U obilježavanje su bili uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori.
2: Dnevnik.
0: U vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju.
3: Prvenstveno zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava.

0: jedne situacije.
1: Na samo poslužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
0: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo imamo kupus, krompir, luk cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni su, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami potuživati, jer bilo im je neugodno, radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
1: Opširnije o tome poslušajte u nedjeljnoj brazdi.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Slavlje srebrnog biskupskog jubileja Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i 144. obljetnice posvete Đakovačke katedrale održat će se sutra 1. listopada. Mjesto slavlje s biskupima, svećenicima, članovima ustanova posvećenog života i vjernicima koji će se pridružiti iz cijele nadbiskupije započet će u 17.30. Neposredno prije mise u 17 sati bit će slavljeno katedralno bogoslužje druge večernje. Misnu homiliju izreći će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
2: Dnevnik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati.
2: Dnevnik.
1: Vatrogasci Širokog polja imali su intervenciju zbog požara otvorenog prostora u Širokom polju.
2: Dnevnik.
1: Policijski službenici policijske postaje Đakovo dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom kojom prilikom je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo krađe. Naime, 41-godišnjak je 8. rujna oko 5.30 u Đurđancima došao traktorom na oranicu 36-godišnje vlasnice, na koji je prikopčao i otuđio valjak za ravnanje zemlje, pričinivši vlasnici štetu od 6.230 eura. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su počinitelja, a otuđeni valjak je pronađen i vraćen vlasnici. Slijedi podnošenje posebnog izvješća o općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjereni jugoistočni i istočni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se voljet može.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.